0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu?
0: Na poslu?
2: Kod kući?
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Dobar dan. 17. sat i vrijeme za Info 5. Pregled najvažnijih informacija iz Gračanice i Tuzlanskog kantona. U narednih nekoliko minuta donosimo teme i događaje koji su obilježili prvi oktobarski dan. Gračanici gotovo 2 miliona maraka za unapređenje vodosnadbijevanja. Na području našeg kantona više od 1200 zaštitnih mjera zbog nasilja u porodici. U nedjelju 4. oktobra održavaju se opći izbori. Monodrama Fikra u Hraljama života premijerno u Gračanici 8. oktobra sa početkom u 20 sati. Ostanite uz naš program. O svemu opširnije u nastavku.
0: Info 5.
1: U Bosni i Hercegovini u subotu počinje izborna šutnja, koja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta na dan izbora. Građani Bosne i Hercegovine na birališta će izaći u nedjelju 4. oktobra, kada će biti održani opći izbori 2026. godine. Biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 19 sati. Na izborima će građani birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i podpredsjednika Republike Srpske te zamjenike u skupštinama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz Centralne izborne komisije pozivaju sve učesnike izbornog procesa da poštuju izborna pravila, dok se od medija očekuje profesionalno i korektno izveštavanje. Prvi preliminarni, nezvanični, nekompletni rezultati izbora bit će objavljeni u nedjelju do ponoći, a njihovo ažuriranje nastavit će se i narednih dana, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Gračanici gotovo 2 miliona maraka za unapređenje vodosnadbijevanja. Sredstva će biti usmjerena u izgradnju i proširenje vodovodne mreže. O svemu će opširnije u svom prilogu Hasiba Šabić-Nurić.
2: Za realizaciju projekta Rekonstrukcija, sanacija i izgradnja distributivne vodovodne mreže grada Gračanica, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona osiguralo je 1.985.260 konvertibilnih maraka. Kada se na to dodaju sredstva koja je dužan obezbijediti grad, dođemo do

0: sume od 2 miliona konvertibilnih maraka, koja će biti usmjerena na unapređenje vodosnabdjevanja na području više mjesnih zajednica i naselja grada Gračanica. Ugovor je u vladi Tuzlanskog kantona potpisao gradonačelnik Sadmir Džebo.
1: Ta 2 miliona su raspoređena na 9 projekata, 6 projekata su distributivne mreže, vodovi, potisni vodovi i 3 projekta su bazeni. Distributivni rekonstrukcija dogradnja, ovisno kako koji, jel to je distributivna mreža u Gračanici, faza 3 i faza 4 koja ide od Korića Hana pa prema Pribavi. Zatim imamo u Lukavici, to je faza 5, Delić i Deveđije, Zolje i Ograđenica, zatim rekonstrukcija u mjesnoj zajednici Lendići, uz Lendiće tu i Bahići. Tako da nije samo, nego smo mi samo naveli da je to faza 5 Lendići, ali svakako čini se da obuhvata i vodosnadbivanje Bahića, zatim vodosnadbivanje Babići i izgradnja cjevovoda na području Bijela Polja, Drafnići, Gornja Lohinja, Seljanša, odnosno naselje Žuže koji nema vodosnadbivanje uopšte, tako da su i oni u ovom dijelu obuhvaćeni. To je ti 6 projekata potisnih vodova i distributivne mreže i 3 projekta, to su dakle rezervari u mjesnoj zajednici Miričini, Malešćima i Piskavici, s tim da je u Piskavici također u ovom projektu uz izgradnju vodovoda ima i potisni vod od njihove bušotine koji su nedavno istražene, sad treba da se radi glavna bušotina eksploataciona i prema tom novom bazenu, mislim da je 100 kubika da se gradi za Piskavicu i u narednom periodu čekamo da se završi glavni projekat za vodosnabijevanje dijela, dakle Prijeko Brdo, Trnovci, Đakule, Buk. Tamo je već urađen rezervar, ona je zasjeka koji bi trebalo da napaja te mjesne zajednice. To je projekat koji je dosta složen, iz te mjesne zajednice, odnosno iz rezervara zasjeka bi trebalo da jedan dio te vode, isto koje, hvala Bogu, jako velike količine vode su u Prijekom Brdu, otprilike neki 15, možda čak i do 20 litara u sekundi je moguće da se iz te dvije bušotine uzima, tako da za potrebe ove 3-4 mjesne zajednice neće trebati apsolutno ta količina vode, onda neki 10 do 15 litara ostaje višak koji smo u planu da se transportuje cjevovodima, prevaci prema gradu, odnosno pravit će se jedan bazen na području Bijele Vode, pa bi se dakle, sa to, iz tog bazena, sa te tačke, u slučaju potrebe mogle napajati mjesne zajednice Soko, Babići, Škahovica, Piskavica, Vranovići i naravno sve ono što neće biti potrebno ide za grad. Sa tim dijelom bismo zaista omogućili nove količine vode za grad, a evo konkretno ova 2 miliona su dakle za ove nabrajene projekte i mislim da ćemo sa tim riješiti vodosnabdjevanje ovih kritičnih, stvarno kritičnih mjesnih zajednica. Orahovica je nedavno potpisana 300.000 iz samo iz drugog programa iz vodnih naknada. I evo ostaje nam, nažalost, još samo mjesna zajednica Trnovci, koja ima veliki problema sa vodosnabdjevanjem, ali evo, ona će biti sigurno u ovom dijelu obuhvaćena samo da se završi glavni projekat. Nismo sada, nažalost, evo stvarno, nismo mogli uopšte aplicirati za mjesnu zajednicu Trnovci jer nismo imali urađen projekat. Ali već, ja se nadam, evo u narednom periodu da ćemo možda i do nove godine čim bude završen projekat, da možemo vidjeti kako iz kojih sredstava možemo da se uradi od bazena zasjeka prema Trnovcima, da se jedan distributivni vod postavi i položi da bi oni imali vodosnabdjevanje.
0: Dodijeljena sredstva dio su šireg investicijskog programa vlade Tuzlanskog kantona kojim je za unapređenje vodne infrastrukture planirano ukupno 40 miliona konvertibilnih maraka kreditnih sredstava. Program je usmjeren na podršku gradovima i općinama Tuzlanskog kantona u realizaciji projekata koje je teško finansirati vlastitim sredstvima.
2: Info 5.
3: Na području našeg kantona više od 1200 zaštitnih mjera zbog nasilja u porodici. O svemu opširnije u nastavku. Vlada našeg kantona usvojila je program mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama za period 2026-2027. godina. Istovremeno, usvojen je izvještaj o realizaciji akcionog plana za prošlu godinu. Prema podacima, tužiteljstvu su podnesena 322 izvještaja o krivičnom dijelu nasilja u porodici, što je 32% više nego godinu dana ranije. Sudovi su izrekli 1221 zaštitnu mjeru, gotovo dvostruko više u odnosu na 2024. godinu.

0: Nadležni ističu potrebu za dodatnim jačanjem zaštite žrtava, stručnih kapaciteta, institucija i njihove međusobne saradnje. Selma Zeković, Međunarodna organizacija za migracije.
1: Svi smo svjesni da se prave promjene zaista dešavaju ovdje na lokalnom nivou u zajednicama poput vaših, poput Gračanice, Gradačca i Petrova, gdje su žene u stvari svakodnevno prepoznavajući izazove, kreirale inicijative i pokretale one stvari u kojima ćemo, nadam se, danas više slušati i tako kreiraju povjerenje jedine i drugima. Zato nam je lokalizacija VPS agende zaista jako važna. Ona znači da potrebe i sve ideje i inicijative koje dođu sa lokalnog nivoa mogu postati dijelom procesa donošenja odluka i oblikovanja politika. I samim tim vaša uloga je zaista velika i mi je tako vidimo i nadamo se, kao što smo čuli na početku, da ovo nije kraj projekta nego početak, odnosno nastavak jednog procesa koji će se nastaviti. I to je možda najveće, u stvari najznačajnije nasljeđe ovog procesa, ne samo dokumenti, preporuke, aktivnosti koje su implementirane. Značajan rezultat je također ova mreža žena, koalicija koje su se povezale, osnažile i pokazale u stvari da njihov glas može i treba biti dio razgovora o budućnosti njihovih zajednica, pogotovo danas u ovo vrijeme u kojem mi živimo. Međutim, stvarni uspjeh zaista ovog projekta se ogleda kroz partnerstvo sa organizacijama civilnog društva, sa ženskim organizacijama, između ostalog, zahvaljujući njihovoj predanosti da radi na svim ovim pitanjima.
0: Važnu ulogu u prevenciji i podršci žrtvama imaju nevladine organizacije. Gordana Vidović, predsjednica udruženja Budućnost Modrića, istakla je značaj podrške ženama koje su žrtve nasilja.
2: Ja dolazim iz udruženja građana Budućnost iz Modriće i mi ćemo u decembru ove godine obilježiti 30 godina od osnivanja. Prošli smo svašta, mnoge aktivnosti, moram reći da su prve aktivnosti bile mirovne aktivnosti koje smo počeli provoditi, a kasnije smo se malo fokusirali više, ne malo nego mnogo, na prevenciju, odnosno zaštitu od nasilja i osnovali 2000. godine sigurnu kuću. To je bila prva tada sigurna kuća u Republici Srpskoj. Danas je jedna od tri, odnosno od osam ukupno u Bosni i Hercegovini, i mi smo jedina sigurna kuća pored žrtava nasilja da zbrinjavamo i žrtve trgovine ljudima, tako da pokrivamo cijelo područje Bosne i Hercegovine i zaista sam ponosna na to. Aktivnosti poput ove su jako značajne jer vi počnete da gradite nešto na samom početku, a u onom trenutku kad smo pisali ovaj projekat, poznavali smo mi žene iz Gračanice, iz Gradačca, iz Petrova, i znali smo da je Gračanica jedna jaka sredina sa mnogo nevladinih organizacija koje su uspjele da opstanu zahvaljujući svom radu, ali zahvaljujući toj umreženosti koja nedostaje mnogim drugim sredinama. Nevladne organizacije zato postoje da prepoznaju problem, da rade zajedno na rješavanju problema, pa i nekad kad se usprotivi neko ko ne želi da nešto mijenja, naprosto da djeluju tako. I tad Gradačac je opština koja je susjedna, u stvari grad, ne opština, susjedna našoj lokalnoj zajednici Modriči. Malo smo znali i poznavali žena i organizacije iz Gradačca, ali eto, učinili smo neke korake zajedno, kao i sa opštinom Petrovo, i počeli smo zajedno da radimo. Cilj je u stvari bio da okupimo žene, da okupimo predstavnice nevladnih organizacija, da vidimo koji su to njihovi problemi, i kroz fokus grupe koje su realizovane u ovim lokalnim zajednicama smo negdje došli do određenih problema i potreba u lokalnoj zajednici, što bi sigurnost žena učinilo boljim ukoliko bi se ti problemi riješili. Svaka sredina je zajedno, mada bi mogli da nađemo i zajedničke imenitelje svih, ali svaka sredina ima svoje određene probleme, i tako smo i mi napravili jednu analizu i napravili pisma namjere koja će biti dostavljena, dostavljene su već negdje, u Gradarcu su dostavljene, i u Petrovu, i u Gračanicu.

Također će biti predstavljeni i gradskom vijeću i da se radi na tim prioritetima koji su prepoznati. Radili smo i na osnaživanju žena, osnaživanju žena i mladih žena, družili smo se i moram reći da nisu samo tri lokalne zajednice uključene, uključena i Modriča.

0: osudio Ifetu Karić na 10 godina zatvora zbog ubistva supruga u Donjoj Orahovici. Presuda je nepravosnažna. Prema navodima iz presude, Karić je proglašena krivom da je 21. septembra 2025. godine u poslijepodnevnim satima u porodičnoj kući u Donjoj Orahovici suprugu nanijela ubodne rane nožem u predjelu stomaka. Oštećeni je zadobio teške i po život opasne povrede. Do kraja naše informativne emisije za ovo prvo oktobarsko izdanje donosimo pregled sportskih aktuelnosti i prognozu vremena. Prvo sport izvještaj pripremio Adnan Džafa.
1: Nakon dana pauze večera se nastavljaju utakmice Lige nacija širom kontinenta. Od 20.45 na rasporedu su sljedeći susreti. Danska, Portugal, Grčka, Nizozemska, Njemačka, Srbija, Wales, Norveška, Irska, Austrija, Izrael, Kosovo. Kao što nam je poznato, sutra će na terenu u istom ovom terminu od 20.45 biti reprezentacija Bosne i Hercegovine. Protivnik nam je u trećem kolu Lige nacija Švedska, koja je nakon prva dva kola vodeća na tabeli sa 2 pobjede i 6 bodova. Naša selekcija je na drugom mjestu sa 4 boda. Poznato je da će utakmica protiv Švedske ujedno biti oproštajna za dugogodišnjeg kapitena Edina Džeku, koji se danas zajedno na preskonferenciji sa selektorom Sergejom Barbarezom obratio javnosti.
2: Pa bilo je emotivno, još uvijek je. I mislim, ono, reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način, kao navijač, ali opet jednim dijelom i sa tim igračima sa kojim još uvijek igram, koji ostaju tu u reprezentaciji i koji će, sasvim sam siguran, nastaviti mojim stopama, odnosno stopama svih ovih momaka koji su bili i prije mene. Kao što sam rekao, to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri. Igram za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk, da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glava biti na pravom mjestu.
1: Sutrašnji susret protiv Švedske bit će Džekin 152. u dresu reprezentacije i ujedno posljednji nastup za reprezentaciju. Nakon što je u prethodnih 151 utakmicu postigao

0: i napravili pisma namjere koja će biti dostavljena, dostavljene su već negdje, u Gradarcu su dostavljene i u Petrovu i u Gračanici također će biti predstavljeni i gradskom vijeću i da se radi na tim prioritetima koji su prepoznati. Radili smo i na osnaživanju žena i mladih žena, družili smo se i moram reći da nisu samo tri lokalne zajednice uključena i Modriča koja je indirektno tu kao nosilac projekta.
1: Posebna pažnja u narednom periodu bit će posvećena preventivnom radu sa djecom i roditeljima, edukaciji stručnjaka, kao i stvaranju uvjeta za saslušanje djece i svjedoka u prilagođenim prostorijama.
2: Info 5.
1: Kantonalni sud u Tuzli prvostepeno je osudio Ifetu Karić na 10 godina zatvora zbog ubijstva supruga u Donjoj Orahovici. Presuda je nepravosnažna. Prema navodima iz presude, Karić je proglašena krivom da je 21. septembra 2025. godine u poslijepodnevnim satima u porodičnoj kući u Donjoj Orahovici suprugu nanijela ubodne rane nožem u predjelu stomaka. Oštećeni je zadobio teške i po život opasne povrede. Do kraja naše informativne emisije za ovo prvooktobarsko izdanje donosimo pregled sportskih aktuelnosti i prognozu vremena. Prvo sport izvještaj pripremio Adnan Džafo.
3: Nakon dana pauze večera se nastavljaju utakmice Lige nacija širom kontinenta. Od 20:45 na rasporedu su sljedeći susreti: Danska, Portugal, Grčka, Nizozemska, Njemačka, Srbija, Wales, Norveška, Irska, Austrija, Izrael, Kosovo. Kao što nam je poznato, sutra će na terenu u istom ovom terminu od 20:45 biti reprezentacija Bosne i Hercegovine. Protivnik nam je u trećem kolu Lige nacija Švedska, koja je nakon prva dva kola vodeća na tabeli sa 2 pobjede i 6 bodova. Naša selekcija je na drugom mjestu sa 4 boda. Poznato je da će utakmica protiv Švedske ujedno biti oproštajna za dugogodišnjeg kapitena Edina Džeku, koji se danas zajedno na preskonferenciji sa selektorom Sergejom Barbarezom obratio javnosti.
4: Pa bilo je emotivno, još uvijek je. I mislim, ono, reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način, kao navijač, ali opet jednim dijelom i sa tim igračima sa kojim još uvijek igram, koji ostaju tu u reprezentaciji i koji će, sasvim sam siguran, nastaviti mojim stopama, odnosno stopama svih ovih momaka koji su bili i prije mene. Kao što sam rekao, to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri. Igram za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk, da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glava biti na pravom mjestu.
3: Sutrašnji susret protiv Švedske bit će Džekin 152. u dresu reprezentacije i ujedno posljednji nastup za reprezentaciju. Nakon što je u prethodnih 151 utakmicu postigao

6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Nogometna reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici protiv Švedske igra svoj treći ovosezonski meč u Ligi nacija. Biće to utakmica prepuna emocija jer se od reprezentacije oprašta njena dugogodišnji kapiten i najbolji igrač kojeg je Bosna i Hercegovina imala, Edin Džeko. S druge strane, i takmičarski značaj je ogroman jer eventualna pobjeda nad Šveđanima donosi prvo mjesto u grupi. Sindikat srednjeg, visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture kantona Sarajevo održat će danas štrajk upozorenja i 45-minutni protest ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Kao obrazovanje, na zahtjeve za izmjene pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera. Kako kažu, pojedina rješenja u pravilniku više štite neprihvatljivo ponašanje učenika nego žrtve takvog ponašanja. Zaposleni u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu odustali su od stupanja u generalni štrajk koji je bio najavljen za danas. Razlog tome je što je imenovano mirovno vijeće koje bi trebalo ishodovati dogovor sa kantonalnom vladom oko donošenja pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja zaposlenih, kao i usvajanje pedagoških standarda i normativa. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na ministarskom sastanku Berlinskog procesa u Budvi. Ključne teme zasjedanja su pitanja sigurnosti i prosperiteta regije. Šef BH diplomatije govorio je i o odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije u svjetlu veličanja ratnih zločina i ruskog utjecaja u Bosni i Hercegovini i regiji. Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 3, Banja Luci 6, Sarajevu 7, Trebinju 11 i Mostaru 16 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 16, a najviša dnevna do 30 stepeni.

Dragi Gračanlije, dragi Gračanke, petak je 2. oktobar, vrijeme da se razbudimo i zakoračimo u novi jeseni dan. Oktobar nam je donio sunce, vedrinu i temperature koje će tokom dana biti oko 20-22 stepena Celzijeva, kako kaže prognoza za današnji dan. Dakle, nastavljamo bez kiše, odličan je dan za sve vaše planove i obaveze, petak, pazarni dan u Gračanici, a danas će, vjerujemo, i političari iskoristiti da posljednji put razgovaraju sa svojim potencijalnim biračima i prenesu im svoja predizborna obećanja. Jutro je nešto svježije, ali kako dan bude odmicao, sunce će grijati sve jače. Ekipa Radio Gračanice je tu da zajedno sa vama isprati posljednji radni dan u ovoj sedmici. Dobra muzika, aktuelne informacije, zanimljive teme i naravno najbolje društvo. Sa vama započinjemo petak na talasima Radio Gračanice. Pojačajte radio, sipajte prvu jutarnju kafu i krenimo zajedno u ovaj sunčani oktobarski dan.

0: Radio Gračanica.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraz...

se. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.

noć, moje ljubav. Još ovaj put tebe dam, a znam

otvori oči.

Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i Kahoot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna, Gračanica, 9. oktobar, Egg Fest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

7 je sati i 16 minuta, poštovane slušateljke i slušatelji. Još jedan put vam želimo dobro jutro. Družimo se sa vama ovog petka, 2. oktobarskog dana. A vaši jutarnji domaćini su Elmin i Hasiba. U narednim minutama donosimo pregled servisnih informacija. Kako su nam kazali u izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 3 puta. Evidentirano je izvršenje 10 krivičnih djela, a dogodilo se 8 saobraćajnih nesreća. 7 događaja svrstano je pod ostalo. Policijska stanica Gračanica imala je mirnu noć bez zanimljivih događaja. Gračanički vatrogasci imali su mirnu noć, ali su jučer imali protivpožarnu intervenciju. Gasili su požar na Visu gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma. U izvještaju hitne medicinske pomoći Gračanica kazali su nam da su u protekla 24 sata imali 64 pregleda, od toga je 10 pacijenata bilo sa povredama. Nadalje, zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 7 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 4 pacijenata. Za danas su najavljena planska isključenja električne energije. Struje neće biti na više lokacija u vremenu od 9 do 15 sati. Struje neće biti u naseljima Avdići, Begovići, Doborovci, Doborovci Rijeka, Đafići, Đanani, Gornji Doborovci, Hođići, Rijeke Doborovci, Vranovići, Danište, Derva, Doborovci Đafići, Doborovci Rijeka, Gornja Lohinja, Gornja Lohinja Žuže, Hurije, Keže, Mustajbašići, Piskavica, Potok Mahala, Seljanuša, Sokol, Bukva, Straževac, Stubo, 212. oslobodilačke brigade, Alijeđer Zeleza, sad je ovo već 212. oslobodilačke brigade. Električne energije neće biti sutra u vremenu od 10 do 13 sati u narednim ulicama. 212. oslobodilačka brigada, Alijeđer Zeleza, Armije Republike Bosne i Hercegovine, Bašće, Bijela Polja, Bosanska, Branilaca Grada, Branilaca Kule Grada, Brčanska Malta, Crni Put, Derva, Drafnić i Drama, Dudić, Gojsalići, Gornja Lohinja Žuže, Gornji Ritašići, Hadži Halil Efendije Gračanlije, Hajdarovac, Hajrije Kurtagić, Hermanak Majnera, Hurije, Ibrahim Bega Pašića, Javor, Kamenita Voda, Kotoruša, Kovačka, Lukavički Sokak, Malezijska, Muhameda Seida Mašića, Muladedina, Mustajbašići, Patriotske lige, Piskavica, Podgaj, Podrinska, Polje, Potok Mahala, Pribava, Ritašići, Ritašići Doni, Seljanuša, Soko, Sokolgradska cesta, Stubljanska strana, Stubo, Varoš, Varoški potok i Vuknić. Dakle, pomenute ulice bit će bez električne energije sutra od 10 do 13 sati. Ukoliko niste upratili koje će to ulice biti bez električne energije, posjetite detaljno na stranici elektroprivrede i planska isključenja. A dakle, ponovit ćemo još jedan put, danas u vremenu od 9 do 15 sati električne energije neće biti u naseljima Straževac, Seljanuša, Žuže, Gornja Lohinja, Vranovići i Doborovci, a sutra struje neće biti na sljedećim lokacijama: Hajdarovac, Ritašići, dio naselja Potok Mahala, Stubo, Drafnići, Podgaj, Bijela Polja i dio naselja Brčanska Malta u vremenu od 10 do 13 sati.

Ukoliko ste za volanom, ekipa Radio Gračanice želi vam sretan put i ugodnu vožnju. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. S obzirom na kraj radne sedmice, dodatni izazov za vozače predstavljaće i povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima. Na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni opriz. Na brojnim dionicama širom naše zemlje aktuelni su radovi i izmijenjeni režim saobraćanja, stoga ukoliko planirate voziti dalje, provjerite na stranici Bihamka kakvo je stanje. A na graničnim prelazima za sada ne čeka se duže od 10 do 30 minuta, međutim s obzirom da je večeras utakmica, s obzirom da je sigurno dosta naših ljudi iz dijaspore stiglo da gleda posljednju Džekinu reprezentativnu utakmicu, vjerujemo da će za vikend i gužve na granicama biti povećane. Što se tiče radarskih kontrola za danas, nema najavljenih radarskih kontrola u Gračanici, a petak sam po sebi donosi povećano prisustvo kako vozila, tako i pješaka u samom centru grada, tako da vozite oprezno i putujte sigurno. 0 stepeni Celzijevih trenutna je temperatura u Gračanici, a sa odmicanjem dana i temperatura će rasti, pa će danas najviša dnevna temperatura ići do 26 stepeni Celzijevih. Slojevito se obucite kako biste se sa odmicanjem dana i porastom temperatura mogli raskomotiti i uživati u suncu ovog petka. A mi nastavljamo sa muzikom. U 7.30 poslušajte rubriku Aktuelno. Vijesti donosimo tačno u 8.

0: Informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dejević.
2: Građanici je gotovo 2 miliona maraka za unapređenje vodosnabivanja. Sredstva će biti usmjerena u izgradnju i proširenje vodovodne mreže. O svemu opširnije u prilogu Hasibe Šavić-Nurić.
3: Za realizaciju projekta rekonstrukcija, sanacija i izgradnja distributivne vodovodne mreže grada Gračanica, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona osiguralo je 1.985.260 konvertibilnih maraka. Kada se na to dodaju sredstva koja je dužan obezbijediti grad, dođemo do sume od 2 miliona konvertibilnih maraka, koja će biti usmjerena na unapređenje vodosnabdjevanja na području više mjesnih zajednica i naselja grada Gračanica. Ugovor je u vladi Tuzlanskog kantona potpisao gradonačelnik Sadmir Džeba.
4: Ta 2 miliona su raspoređena na 9 projekata. 6 projekata su distributivne mreže, vodovi, potisni vodovi i 3 projekta su bazeni. Distributivni rekonstrukcija do gradnja, ovisno kako koji, jel to je distributivna mreža u Gračanici, faza 3 i faza 4 koja ide od Korića Hana pa prema Pribavi. Zatim imamo u Lukavici, to je faza 5, Delić i Deveđije, Zolje i Ograđenica, zatim rekonstrukcija u mjesnoj zajednici Lendići, uz Lendiće su tu i Bahići. Tako da nije samo, nego smo mi samo naveli da je to faza 5 Lendići, ali svakako čini se da obuhvata i vodosnabdjevanje Bahića, zatim vodosnabdjevanje Babići i izgradnja cjevovoda na području Bijela Polja, Drafnići, Gornja Lohinja, Seljanuša, odnosno naselje Žuže koji nema vodosnabdjevanje uopšte, tako da su i oni u ovom dijelu obuhvaćeni. To je ti 6 projekata potisnih vodova i distributivne mreže i 3 projekta, to su dakle rezervari u mjesnoj zajednici Miričini, Malešćima i Piskavici, s tim da je u Piskavici također u ovom projektu uz izgradnju vodovoda ima i potisni vod od njihove bušotine koju su nedavno istražene, sad treba da se radi glavna bušotina eksploataciona i prema tom novom bazenu, mislim da je 100 kubika da se gradi za Piskavicu i u narednom periodu čekamo da se završi glavni projekat za vodosnabdjevanje dijela, dakle Prijeko Brdo, Trnovci, Đakule, Buk. Tamo je već urađen rezervar onaj zasjeka koji bi trebao da napaja te mjesne zajednice. To je projekat koji je dosta složen. Iz te mjesne zajednice, odnosno iz rezervara zasjeka, bi trebao da jedan dio te vode, isto koje, hvala Bogu, jako velike količine vode su u Prijekom Brdu, otprilike neki 15, možda čak i do 20 litara u sekundi je moguće da se iz te dvije bušotine uzima, tako da za potrebe ove 3-4 mjesne zajednice neće trebati apsolutno ta količina vode, onda neki 10 do 15 litara ostaje višak koji smo u planu da se transportuje cjevovodima, prevaci prema gradu, odnosno pravit će se jedan bazen na području Bijele Vode, pa bi se dakle, sa to, iz tog bazena, sa te tačke, u slučaju potrebe mogle napajati mjesne zajednice Soko, Babići, Škahovica, Piskavica, Vranovići i naravno sve ono što neće biti potrebno ide za grad. Sa tim dijelom bismo zaista omogućili nove količine vode za grad, a evo konkretno ova 2 miliona su dakle za ove nabrajene projekte i mislim da ćemo sa tim riješiti vodosnabdjevanje ovih kritičnih, stvarno kritičnih mjesnih zajednica. Orahovica je nedavno potpisana 300.000 iz samo iz drugog programa iz vodnih naknada. I evo ostaje nam, nažalost, još samo mjesna zajednica Trnovci, koja ima veliki problema sa vodosnabdjevanjem, ali evo, ona će biti sigurno u ovom dijelu obuhvaćena samo da se završi glavni projekat. Nismo sada, nažalost, evo stvarno, nismo mogli uopšte aplicirati za mjesnu zajednicu Trnovci jer nismo imali urađen projekat. Ali već, ja se nadam, evo u narednom periodu da ćemo možda i do nove godine čim bude završen projekat, da možemo vidjeti kako iz kojih sredstava možemo da se uradi od bazena zasjeka prema Trnovcima, da se jedan distributivni vod postavi i položi da bi oni imali vodosnabdjevanje.
3: Dodijeljena sredstva dio su šireg investicijskog programa vlade Tuzlanskog kantona kojim je za unapređenje vodne infrastrukture planirano ukupno 40 miliona konvertibilnih maraka kreditnih sredstava. Program je usmjeren na podršku gradovima i općinama Tuzlanskog kantona u realizaciji projekata koje je teško finansirati vlastitim sredstvima.

0: rubriku Aktuelno drugooktobarsko izdanje. Na području našeg kantona više od 1200 zaštitnih mira zbog nasilja u porodici, o svemu opširnije u nastavku našeg programa. Vlada našeg kantona usvojila je program mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama za period 2026-2027 godina. Istovremeno, usvojen je izvještaj o realizaciji akcionog plana za prošlu godinu. Prema podacima, tužiteljstvu su podnesena 322 izvještaja o krivičnom dijelu nasilja u porodici, što je 32% više nego godinu dana ranije. Sudovi su izrekli 1221 zaštitnu mjeru, gotovo dvostruko više u odnosu na 2024. godinu. Nadležni ističu potrebu za dodatnim jačanjem zaštite žrtava, stručnih kapaciteta, institucija i njihove međusobne saradnje. Selma Zeković, Međunarodna organizacija za migracije.
1: Svi smo svjesni da se prave promjene zaista dešavaju ovdje na lokalnom nivou u zajednicama poput vaših, poput Gračanice, Gradačca i Petrova, gdje su žene u stvari svakodnevno prepoznavajući izazov

0: i pokretale one stvari o kojima ćemo, nadam se, danas više slušati i tako kreiraju povjerenje jedine među drugima. Zato nam je lokalizacija VPS agende zaista jako važna. Ona znači da potrebe i sve ideje, inicijative koje dođu sa lokalnog nivoa mogu postati dijelom procesa donošenja odluka i oblikovanja politika. I samim tim vaša uloga je zaista velika i mi je tako vidimo i nadamo se, kao što smo čuli na početku, da ovo nije kraj projekta, nego početak, odnosno nastavak jednog procesa koji će se nastaviti. I to je možda najveće, u stvari najznačajnije nasljeđe ovog procesa, ne samo dokumenti, preporuke, aktivnosti koje su implementirane. Značajan rezultat je također ova mreža žena, koalicija koje su se povezale, osnažile i pokazale u stvari da njihov glas može i treba biti dio razgovora o budućnosti njihovih zajednica, pogotovo danas u ovo vrijeme u kojem mi živimo. Međutim, stvarni uspjeh zaista ovog projekta se ogleda kroz partnerstvo sa organizacijama civilnog društva, sa ženskim organizacijama, između ostalog, zahvaljujući njihovoj predanosti da radi na svim ovim pitanjima.
1: Važnu ulogu u prevenciji i podršci žrtvama imaju nevladine organizacije. Gordana Vidović, predsjednica udruženja Budućnost Modrića, istakla je značaj podrške ženama koje su žrtve nasilja.
2: Ja dolazim iz udruženja građana Budućnost iz Modriće i mi ćemo u decembru ove godine obilježiti 30 godina od osnivanja. Prošli smo svašta, mnoge aktivnosti, moram reći da su prve aktivnosti bile mirovne aktivnosti koje smo počeli provoditi, a kasnije smo se malo fokusirali više, ne malo nego mnogo, na prevenciju, odnosno zaštitu od nasilja, i osnovali 2000. godine sigurnu kuću. To je bila prva tada sigurna kuća u Republici Srpskoj. Danas je jedna od tri, odnosno od osam ukupno u Bosni i Hercegovini, i mi smo jedina sigurna kuća pored žrtava nasilja da zbrinjavamo i žrtve trgovine ljudima, tako da pokrivamo cijelo područje Bosne i Hercegovine i zaista sam ponosna na to. Aktivnosti poput ove su jako značajne, jer vi počnete da gradite nešto na samom početku, a u onom trenutku kad smo pisali ovaj projekat, poznavali smo mi žene iz Gračanice, iz Gradačica, iz Petrova, i znali smo da je Gračanica jedna jaka sredina sa mnogo nevladinih organizacija koje su uspjele da opstanu zahvaljujući svom radu, ali zahvaljujući toj umreženosti koja nedostaje mnogim drugim sredinama. Nevladne organizacije zato postoje, da prepoznaju problem, da rade zajedno na rješavanju problema, pa i nekad kad se usprotivi neko ko ne želi da nešto mijenja, naprosto da djeluju tako. I tad Gradačac je opština koja je susjedna, u stvari grad, ne opština, susjedna našoj lokalnoj zajednici Modriči. Malo smo znali i poznavali žena i organizacije iz Gradačica, ali eto, učinili smo neke korake zajedno, kao i sa opštinom Petrovo, i počeli smo zajedno da radimo. Cilj je u stvari bio da okupimo žene, da okupimo predstavnice nevladnih organizacija, da vidimo koji su to njihovi problemi, i kroz fokus grupe koje su realizovane u ovim lokalnim zajednicama smo negdje došli do određenih problema i potreba u lokalnoj zajednici, što bi sigurnost žena učinilo boljim ukoliko bi se ti problemi riješili. Svaka sredina je zajedno, mada bi mogli da nađemo i zajedničke imenitelje svih, ali svaka sredina ima svoje određene probleme, i tako smo i mi napravili jednu analizu i napravili pisma namjere koja će biti dostavljene su već negdje, u Gradarcu su dostavljene, i u Petrovu, i u Gračanici također će biti predstavljeni i gradskom vijeću, i da se radi na tim prioritetima koji su prepoznati. Radili smo i na osnaživanju žena i mladih žena, družili smo se, i moram reći da nisu samo tri lokalne zajednice uključena i Modriča, koja je indirektno tu kao nosilac projekta.
1: Posebna pažnja u narednom periodu bit će posvećena preventivnosti.

0: Aktivnom radu sa djecom i roditeljima, edukaciji stručnjaka kao i stvaranju uvjeta za saslušanje djece i svjedoka u prilagođenim prostorijama.
1: Aktuelni informativni program.
2: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
3: i koliko si brz.
2: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

0: produkcije Radio Gračanice. Građani Federacije Bosne i Hercegovine od danas mogu elektronski podnositi porezne prijave koristeći kvalifikovani elektronski potpis koji izdaje IDEA bez odlaska u prostorije Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Nova mogućnost predstavljena je na konferenciji za medije kojoj su prisustvovali predstavnici vlade Federacije Bosne i Hercegovine, IDEA i Porezne uprave Federacije BiH. Uslugu mogu koristiti građani koji imaju aktivan kvalifikovani elektronski potpis IDEA, a on se sada može koristiti u informacionom sistemu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Grad Lukavac danas će zvanično preuzeti filter stanicu Modrac i prateću vodovodnu infrastrukturu nakon završetka jednog od ključnih koraka u postupku sticanja kontrole nad objektom značajnim za gradsko vodosnabdjevanje. Prema informacijama koje je objavio gradonačelnik Lukavca Edin Delić, za eksproprisane nekretnine i objekte bit će uplaćeno ukupno 3 145 898 konvertibilnih maraka. Od tog iznosa 3 083 541 konvertibilna marka osigurana je sa nivoa Tuzlanskog kantona, dok je grad Lukavac izdvojio 62 357 maraka. Ranije vlada TK sa gradom Lukavac potpisala ugovor o namjenskom kapitalnom transferu od ukupno 5,3 miliona maraka, kojim su obuhvaćeni kupovina i prenos filter stanice s pripadajućim plitkim bunarima, kao i drugi projekti vodne infrastrukture. Uvođenje novog benzina E20 u Evropskoj uniji moglo bi promijeniti ponudu na benzinskim pumpama, ali vozači još nemaju potvrdu kada bi ga mogli točiti ni koliko bi koštao. Trojica evropskih parlamentaraca zatražila su ubrzavanje postupka za njegovo odobravanje uz tvrdnju da bi veći udio bioetanola mogao smanjiti zavisnost od uvozne nafte i donijeti uštede. E20 je benzin koji sadrži do 20% bioetanola u poređenju s gorivom E10 koje ima do 10% etanola. Ova mješavina zamijenila bi veći dio fosilnog benzina gorivom proizvedenim iz obnovljivih sirovina. Bioetanol se može dobiti preradom šećerne repe, žitarica i drugih poljoprivrednih sirovina. Najviše pažnje privlači mogućnost jeftinijeg goriva. Zagovornici E20 smatraju da bi veća proizvodnja bioetanola u Evropi i smanjenje fosilnog udjela mogli olakšati troškove vozačima, uključujući buduće troškove povezani sa emisijama ugljen dioksida. Katar želi biti domaćin olimpijskih i paraolimpijskih igara 2036. godine, a Doha se trenutno nalazi u fazi kontinuiranog dijaloga s Međunarodnim olimpijskim komitetom. Riječ je o početnoj, neobavezujućoj fazi u kojoj zainteresovani kandidati predstavljaju svoju viziju i kapacitete za organizaciju igara. Katarska kandidatura dobila je i podršku Vijeća Arapske lige na ministarskom nivou, koje je države članice pozvalo da je podrže na međunarodnim forumima. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove ima magle, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

0: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite. Tjestenina Filic, 400 grama, marku 45. Paradajz pasta Muti, 500 grama, 2,90. Budi pileća pureća hrenovka, 4 puta 125 grama, 3 marke 15. Tečni deterđen za rublje Amakasa, 4 litra, 8,5 km. Toaletni papir Sofis, 24 rolne, 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
2: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
1: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
2: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak. Centar inovacija.

0: Ovo su frekvencije Radio Gračanice, nastavljamo druženje sa vama, a u narednim minutama govorimo o podmlatku u kulturno-umjetničkom društvu Ade Malić Gračanica. Moja sagovornica danas je Mirsada Osmić, sekretar KUD-a i dugogodišnji koreograf, odnosno koreografkinja. Mirsada, dobar dan, dobro nam.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu i dobar dan našim slušaocima Radio Gračanice.
0: Evo, KUD Ade Malić u potrazi je za novim članovima, objavljen je konkurs za prijem novih članova, do kada se mogu novi članovi prijaviti i kako, te ko spada u kategoriju onih koji mogu da vam se pridruže?
1: Ovako, oglas teče i teče i dalje. Znači, prva ta audicija uzrasta od 5 do 15 godina, prednost imaju dječaci, to da naglasim. Prva audicija se održava 7.10. u srijedu u prostorijama BKS-a sa početkom 18 sati. Mislim, ko može da dođe tada, ako ne u toku, znači mjeseca oktobra, bit će upis svakim radnim danom. Znači, srijeda je u pitanju, a ostale dane mi nastavljamo sa svojim probama. Članovi koji već igraju po 3-4 godine i duše.
0: Koliko je trenutno aktivnih članova, šta je ono što je obilježilo evo godinu koja polako nam izlazi i kakvi su planovi koje imate za naredni period, sa čime ćete privući u stvari nove članove?
1: Nije teško pitanje, jest teško pitanje. Pa trenutno folklorna sekcija broji preko 40 članova. To su, znači, djeca uzrasta imam od 4 godine, pa već su to djeca od 17 godina, koji igraju, kao što sam rekla na početku, po već 2, 3, 4 godine. Pa u toku cijele godine radilo se, naravno, na koracima, na usavršavanju, na držanju, na malo pjevanju. Imali smo i par nastupa, jedan od tih je festival folklora u Malašićima. A dobili smo nedavno jednu pozivnicu u oktobru, ne znam tačan datum, nek to bude iznenađenje. Također imamo poziva i za narednu godinu. Naši prijatelji iz Poljske sa kojima smo bratimljeni prije 15 godina, također nas pozivaju.

0: u mjesecu avgustu. Imamo pozivi za Makedoniju, ali o tom potom, duga je godina. Meni je najbitnije sad da mi da mi upis djece, da djece u stvari bude najviše, da dođu da se upišu. Mada ja zato sam i na plakatu stavila i naglašavam, dječaci. Dječaci imaju prednost, nek se niko ne ljuti. Ja znam da je to problem u svim društvima, ali ne znam šta se dešava stvarno. Nije to samo kod nas na našoj opštini, nego i čitavoj BiH je problem sa, znači, dječacima i njihovim. Međutim, ja tu kažem, ja sam nedavno objavila na svojoj stranci koliko to utiče na samo to dijete, znači od osjećaja ritma, od ojačava noge, leđa, trbušne mišiće, ravnotežu, znači poboljšava ravnotežu, koncentracije, izdržljivosti, da ne govorim sad utjecaj na psihu, povećava samopouzdanje, razvija društvenost, smanjuje stres, napetost, razvija se disciplina. To je toliko, znači nije to samo kao evo dječak, ja ću njega upisati na sport, ili hajde djevojčica, nemam stvarno ništa protiv, i sama sam trenirala sporta. Tako, i sama sam jednom bila uključena u sport, ali sam uporedo išla, znači, na folklornu sekciju, tako da stvarno ovom prilikom pozivam sve roditelje da dovedu svoje dijete, ani ne ono muško je, on mora ići na fudbal, on mora ići, ne mora, možda je dijete talenat za folklor.
1: Evo, zaista taj nedostatak muških članova u koreografijama prisutan je u brojnim društvima. Tokom cijelog ljeta, evo, brojni su festivali folklora bili na području naše općine, u brojnim mjesnim zajednicama, i na te festivale zaista stižu koreografije iz cijele Bosne i Hercegovine, pa budu čak i oni prekogranični, i svi muku muče sa muškim članovima. A zaista, evo, na koju god svadbu da odete, ne može proći svadba bez kola. I onda, naravno, kada zaigra kolo, onda se pokažu ko je faca, onaj ko zna da igra. Tako da je zaista članstvo u KUD-ovima prilika da savladate.
0: Ma to samo... je jedno druženje, to je nešto što stvarno, ja to ne mogu riječima opisati. Eto, tolike sam godine tu, prošla sam po Evropi, to je nešto što ne možeš ni opisati, to je nešto što ne možeš... Evo, uzet ću ja plaću, ja odo ja na ekskurziju u Pariz, nije to to. Odo ja, ne znam, odo u Italiju, odo, nije to isto. Samo onaj osjećaj kad krenemo, kad se spremamo, atmosfera u autobusu, upoznaješ drugu kulturu, većinom spavamo kod porodica, recimo kad smo išli u Francusku, šta ja znam. To je nešto baš što se ne može opisati, ja to ne mogu nikom objasniti, Tako da stvarno pozivam, nek dovedu svoje dijete, ali ne ono na silu. Ti moraš ići u folklor, ti moraš ići u fudbal, ti moraš
1: neka
0: u rukomet. Neka
1: barem dođu da se upoznaju.
0: Nek odvedu dijete u sve sportske klubove, nek se dijete samo pronađe. Ostalo je do duše do trenera, meni ako dođe, meni neće lako izaći.
1: Evo, koliko često sedmično ćete se okupljati, koliko često će biti probe?
0: Pa i do sad smo imali dva puta sedmično, znači utorkom i četvrtkom, još nisam obavijesla ove svoje članove, a za ove nove će biti srijedom. Tako da mislim ipak da će doći, već sam kontaktirala i mislim da će biti ovaj put i dječaka, samo da ostanu, što se kaže. Tako da bit će to dobro, bit će okej.
1: Mirsada, želim ti mnogo sreće i uspjeha u radu sa novim postavama, sa novom djecom, i evo, sigurna sam da uz tvoje mentorstvo neće im biti teško savladati ni trokorak, ali ni druge korake.
0: Neće im biti ni teško, ni dosadno sa mnom. To garantujem.
1: To garantujemo i svi mi koji smo prošli kroz kreiranje koreografija zajedno sa tobom, pod tvojim mentorstvom. Hvala mnogo na gostovanju. U proteklim minutama moja gošća sagovornica bila je Mirsada Osmić, sekretar i koreograf u Kulturno-umjetničkom društvu Adem Alić Gračanica, koji je trenutno u potrazi za novim članicama i članovima, dakle prednost imaju članovi.

0: 15.
1: Tako je, ali ako se pojavi još neko starije, nikakav problem. I još sam nešto zaboravila, ako mogu da kažem, pozivam i one stare članove što su nekad igrali od prije 15-20 godina, da se ipak sastanemo jedan dan. Mislim da će onaj osjećaj, ona ljubav prema pjesmi i igri proraditi, tako da ćemo aktivirati i sekciju veterana.
0: Što da ne. Hvala puno Mirsade na odvojenom vremenu.
1: Hvala
0: vama. A vama svakako preporuka. Evo, čuli ste Mirsadin poziv od 5 do 15, ali i stariji članovi su dobrodošli.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

Calabria Tursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za pomoć.

0: koraka u postupku sticanja kontrole nad objektom značajnim za gradsko vodosnabdjevanje. Prema informacijama koje je objavio gradonačelnik Lukavca Edin Delić, za ekspropriisane nekretnine i objekte bit će uplaćeno ukupno 3.145.898 konvertibilnih maraka. Od tog iznosa 3.083.541 konvertibilna marka osigurana je sa nivoa Tuzlanskog kantona, dok je grad Lukavac izdvojio 62.357 maraka. Ranije je vlada TK sa gradom Lukavac potpisala ugovor o namjenskom kapitalnom transferu od ukupno 5,3 miliona maraka, kojim su obuhvaćeni kupovina i prenos filter stanice s pripadajućim plitkim bunarima, kao i drugi projekti vodne infrastrukture. Uvođenje novog benzina E20 u Evropskoj uniji moglo bi promijeniti ponudu na benzinskim pumpama, ali vozači još nemaju potvrdu kada bi ga mogli točiti ni koliko bi koštao. Trojica evropskih parlamentaraca zatražila su ubrzavanje postupka za njegovo odobravanje uz tvrdnju da bi veći udio bioetanola mogao smanjiti zavisnost od uvozne nafte i donijeti uštede. E20 je benzin koji sadrži do 20% bioetanola u poređenju s gorivom E10 koji ima do 10% etanola. Ova mješavina zamijenila bi veći dio fosilnog benzina gorivom proizvedenim iz obnovljivih sirovina. Bioetanol se može dobiti preradom šećerne repe, žitarica i drugih poljoprivrednih sirovina. Najviše pažnje privlači mogućnost jeftinijeg goriva. Zagovornici E20 smatraju da bi veća proizvodnja bioetanola u Evropi i smanjenje fosilnog udjela mogli olakšati troškove vozačima, uključujući buduće troškove povezani sa emisijama ugljen dioksida. Katar želi biti domaćin olimpijskih i paraolimpijskih igara 2036. godine, a Doha se trenutno nalazi u fazi kontinuiranog dijaloga s Međunarodnim olimpijskim komitetom. Riječ je o početnoj, neobavezujućoj fazi u kojoj zainteresovani kandidati predstavljaju svoju viziju i kapacitete za organizaciju igara. Katarska kandidatura dobila je i podršku Vijeća Arapske lige na ministarskom nivou, koje je države članice pozvalo da je podrže na međunarodnim forumima. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove ima magle, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 6 do 12 na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26 na jugu do 30 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: Ekonomsko. Propagandno.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.

Naš sat otkucava 9 sati i 17 minuta i kaže vrijeme da nastavimo prijepodnevno druženje. Dobar vam dan, a dobro jutro onima koji nisu baš poranili ovoga petka. Drugi je oktobarski dan, prvi petak u mjesecu oktobru, a vaši domaćini su Elmin i Hasib. Servisne informacije su ono što donosimo u narednim minutama, kako su nam kazali u izvještaju policijske stanice Gračanica i profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica, noć je bila mirna bez intervencija. U izvještaju MUP-a TK navodi da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen 3 puta, evidentirano izvršenje 10 krivičnih djela, dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda, a 7 događaja svrstano je pod ostalo. Službenici hitne pomoći Gračanica obavili su 64 pregleda. U protekla 24 sata na dalje zbrinjavanje u opću bolnicu upućeno je 7 pacijenata, u UKC Tuzla upućena su 4 pacijenta. U općoj bolnici Gračanica pregledano je 177 pacijenata, 15 je zadržano na daljem liječenju, u UKC Tuzla upućena su 4 pacijenta. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. S obzirom na kraj radne sedmice, dodatni izazov za vozače predstavlja povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1, dionici Sarajevo zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U što se tiče stanja na graničnim prelazima, za sada se ne čeka duže od 10 do 30 minuta. Danas nema najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice, ali evo, petak je pazarni dan u gradu, već je prisutna povećana koncentracija pješaka. U gradskoj školi Hasan Kikić danas je sportski dan, pa sva su djeca tu prije podne, imaju te sportske aktivnosti, tako da evo, oprez vozačima koji voze nedaleko od BKC-a i osnovne škole Hasan Kikić. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, danas će doći do prekida u snabdjevanju električnom energijom na području Gračanice, i to u naseljima Straževac, Celjanuša, Žuže, Gornja Lohinja, Vranovići i Dobarovci, u vremenu od 9 do 15 sati. Sutra od 10 do 13 struje neće biti u naseljima Hajdarovac, Ritašići, dio naselja Potok Mahala, Stubo, Drafnići, Podgaj, Bijela Polja i dio naselja Brčanska Malta, dakle u vremenu od 10 do 13 sati sutra. Još uvijek je svježe. Iako su meteorolozi za danas najavili visoke temperature, trenutno, iako vedro, još uvijek svježe, trenutna temperatura 8 stepeni Celzijevih u našem malom gradu. Danas će biti sunčano, u jutarnjim satima još negdje ima magle. Vjetar je umjeren istočni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura ići će do 26 stepeni, a na jugu do 30 stepeni Celzijevih. Prema stranici freemeteo.ba danas u Gračanici najviša temperatura biće 24 stepena Celzijeva, i to u 14 sati, nakon toga će blagoda opada.

Gračanica će u tri dana ugostiti prijatelje i goste iz Hrvatske, Poljske, Mađarske, Bugarske, Francuske, Srbije, Crne Gore, Turske, Italije, Slovenije, Malte i Belgije, a oni će predstaviti svoje radove, tradicionalne tehnike i bogato kulturno nasljeđe svojih zemalja na trećem Međunarodnom festivalu keranja i čipkarstva koji organizuje Gračaničko keranje. Festival počinje večeras od 19 sati svečanim otvaranjem u Bosanskom kulturnom centru Gračanica, a posjetitelji će imati priliku pogledati video projekciju o radu udruženja žena Gračaničko keranje, muzičku izvedbu na flauti u izvedbi Lejle Jukić. Imaćete priliku pogledati i modnu reviju, nastup kulturno-umjetničkog društva iz Babića, te uživati u cateringu i tradicionalnim jelima koje su pripremili domaćini za sve posjetioce. Ono što Gračanlije očekuje u naredna tri dana jesu izložbe, radionice i predavanja. Subota je posebno rezervisana za radionice. Dolazak učesnika i izložba u prostorijama Sahat Kule je od 9 sati. Otvaranje izložbenog prostora je od 10 sati kada će moći i posjetitelji da dođu. U 11 sati je planirana panel diskusija prenošenje tradicionalnih vrijednosti na mlade te radionica tradicionalne tehnike i rukotvorine. Od 14 sati, odnosno od 15 sati, tradicionalni ručak u kući Mare Popović, od 18 sati obilaza grada i termalnih voda u pratnji učenika Mješovite srednje škole Gračanica, večera i druženje

uz tradicionalna jela za učesnike je od 19 sati. Zatvaranje festivala planirano je u nedjelju. Završni obilazak štandova, svečani program zatvaranja je od 12 sati. I nakon toga naravno završni ručak i ispraćaj gostiju festivala. Pozivamo dakle Gračanlije da svojim prisustvom uveličaju treći međunarodni festival keranja i čipkarstva u Gračanici u organizaciji Gračaničkog keranja koje je svojim radom već odavno prešlo granice grada Gračanice i postalo prepoznatljivo bosansko-hercegovačko udruženje. Danas je 2. oktobar, a on se obilježava kao svjetski dan domaćih životinja. S tim u vezi, danas će biti nekoliko aktivnosti koje će biti organizovane u susret 15. izložbi stočarstva u organizaciji Zemljoradničke zadruge Gračanka, koji je sutra izložba Gračanica i Dobo Istok u Stjepan Polju. Pozivamo dakle sve poljoprivrednike i one koji možda žele da postanu poljoprivrednici da sutra dođu u Stjepan Polje na 15. izložbu stočarstva u organizaciji Zemljoradničke zadruge Gračanka. Šta je to sve planirano za sutra u okviru 15. izložbe stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. Biće tu obraćanje gostiju i organizatora, svečano otvaranje manifestacije, zatim demonstracija pravljenja pekmeza na tradicionalni način, nastup kulturno-umjetničkih društava, takmičenje udruženja u pravljenju tradicionalnog suhog sira, bjelopite i biranje najljepše uređenog štanta uz komisijsko ocjenjivanje. Biće tu praktična demonstracija obrade papaka kod muznih grla, proglašenje najboljih grla po kategorijama, njihovo predstavljanje u izložbenom krugu, a zatvaranje sajma planirano je u 15 sati. Mjesto održavanja sajma je nogometno igralište u Stjepan Polju. Ne smijemo zaboraviti spomenuti kulturne dešavanja koja će u narednom periodu biti u Gračanici. Monodrama komedija u izvedbi glumca Armina Čatića Fikro u Hraljama života biće u Gračanici 8. oktobra. Ulaznice za ovu monodramu možete kupiti na biletarnici Bosanskog kulturnog centra Gračanica danas od 10 do 13 sati. Inače možete ih kupiti u kafe baru Film, u kafe baru 92 na sajtu entrio.by u shopping centru Etna. Cijene ulaznica kreću se od 30 do 20 konvertibilnih maraka, tačnije prvi redovi su VIP, prva tri reda su 30 konvertibilnih maraka, zatim sredina je 25 konvertibilnih maraka, a nekoliko posljednjih redova je 20 konvertibilnih maraka, tako da, eto, to je informacija koju smo jučer dobili i red je da je podijelimo sa vama. 21. oktobra u Gračanicu nam stiže komedija Anđela i 8. decembra u Gračanici će nastupiti Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor sa turnejom Jesen stiže Dunjo moja. Ulaznice i za ove događaje možete nabaviti na biletarnici BKC-a. 9 sati i 30 minuta, nastavljamo mi uz muziku u dobrom ritmu, a oglase i obavještenja poslušajte u 9 sati i 45 minuta, vijesti su u 10. U 10 i 30 poslušajte obraćanja koja su za danas pripremili kandidati na listama za izbore 4. oktobra. Danas je dakle posljednji dan kada kandidati mogu poslati svoje poruke biračima. Subota je dan šutnje, dan predizborne šutnje, a u nedjelju 4. oktobra izlazimo na izbore i glasamo.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Imati dobre naočale danas

0: Pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe. A vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Mikser Heiner samo 34,90. LED Luster samo 99 km. Vikend Krevetić Loreli s dva nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.

mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
2: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
1: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
2: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak. Centar inovacija.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.
4: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
5: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
4: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
6: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
7: Radno vrijeme do 19 sati.
4: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
8: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
9: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Domingo.

0: vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. U Gračanici će od danas do nedjelje 4. oktobra biti održan treći po redu Međunarodni festival keranja i čipkarstva u domaćinstvu i organizaciji Udruženja Gračaničko keranje. Tokom tri festivalska dana Gračanica će biti mjesto velikog međunarodnog susreta tradicije, umjetnosti, kulture i prijateljstva, okupljajući čipkarice, nositeljice tradicije i ljubitelje ručnog stvaralaštva iz Bosne i Hercegovine i Europe. Naš grad s ponosom će ugostiti drage prijatelje i učesnike iz Hrvatske, Poljske, Mađarske, Bugarske, Francuske, Srbije, Crne Gore, Turske, Italije, Slovenije, Malte i Belgije, koji će predstaviti svoje vrijedne radove, tradicionalne tehnike i bogato kulturno nasljeđe svojih zemalja. U srcu Gračanice, u prostoru Sahat Kule, bit će postavljena izložba koja će na jednom mjestu okupiti različite čipkarske tradicije, vještine i priče utkane u bezbroj nježnih niti. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas u naseljima Straževac, Seljanuša, Žuže, Gornja Lohinja, Vranovići i Doborovci u vremenu od 9 do 15 sati. Sutra struje neće biti u naseljima Hajdarevac, Ritašići, dio Potok Mahale, Stubo, Draftići, Podgaj, Bijela Polja i dio naselja Brčanska Malta u vremenu od 10 do 13 sati. Detaljan pregled svih mjesta, ulica te termina

0: A možete pogledati na našoj Facebook i web stranici. Zemljoradnička zadruga Gračanka u partnerstvu sa gradom Gračanica, općinom Dobo Istok, te u saradnji sa suorganizatorima, udruženjem proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona, turističkom zajednicom grada Gračanica i omladinskim kulturnim centrom Bosna Art Stjepan Polje, sutra organizuje 15. u poredu izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva koja će biti održana na lokaciji kod nogometnog igrališta u Stjepan Polju. Ova tradicionalna manifestacija ima za cilj promociju poljoprivredne proizvodnje, unapređenje stočarstva, očuvanje kulturne baštine i autohtonih gastronomskih proizvoda, te jačanje ruralnog razvoja našeg kraja. Program počinje u 10 sati. Danas će na deponi Grabovac u Gračanici biti upriličena primopredaja kamiona za odvoz smeća koji će u narednom periodu biti na raspolaganju Gračaničkom komusu. Više o ovoj temi u našim današnjim informativnim emisijama. Pred nama je bogat kulturni program u Bosanskom kulturnom centru u narednom periodu. U toku je prodaja ulaznica za monodramu komediju našeg glumca Fikreta Ćatića pod nazivom Fikro u hraljama života. Predstava je na programu 8. oktobra u 20 sati u velikoj sali BKC-a. Ulaznice možete kupiti na biletarnici ili putem web stranice entrio.ba. 21. oktobra publika će imati priliku da gleda predstavu Anđela sa dobro poznatim glumačkim imenom Mimom Karadžićem, dok je koncert Radeta Šerbeđije na rasporedu 8. decembra. Sport. Za vikend su na rasporedu utakmice 8. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo u miniseriji od tri utakmice za redom u kojima su odigrali nerješeno dočekuje još jednu ekipu iz donjeg dijela tabele Tošk iz Tešnja. Susret je na rasporedu sutra na gradskom stadionu Luke sa početkom u 15 sati. Rukometaši i Kaskada će u novu sezonu narednog vikenda. Orahovica u okviru druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine i Grupa Sjever u okviru 8. kola sutra gostuje kod Svatovca iz Poljica, a i ovaj susret se igra od 15 sati. U trećem kolu Super lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever za odbojkašice, ekipa ženskog odbojkaškog kluba Gračanica sutra od 13 sati igra u gostima protiv Orašja. Detaljan pregled i najavu ovih, ali i ostalih lokalnih sportskih aktuelnosti možete čuti danas u Info 5 i na našoj Facebook stranici. Za kraj vijesti o vremenu, jutro se u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, u ostatku dana također sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni. Dugoročnu prognozu objavio je Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine, prema kojoj bi stabilno i uglavnom sunčano vrijeme trebalo potrajati sve do 12. oktobra. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
1: Yo, Junior, what you doing, homeboy? Pull your motherfucking pants up. Trying to show you something. Look up there at the stars, dog. That's the country.

0: glas koji nosi više od riječi. Radio Gračanica, zvuk koji osjećaš.
1: Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu. Vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
2: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
1: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
2: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu.

sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06

0: usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: ste znali. Obrazovni program.
1: Da li znate da se 2. oktobar obilježava kao Svjetski dan domaćih životinja? Svjetski dan domaćih životinja obilježava se u svijetu svake godine 2. oktobra, a ovaj dan posvećen je životinjskim vrstama koje žive na farmama. Osmišljen je kako bi se uticalo na svijest ljudi koji treba da znaju da sva živa bića zaslužuju poštovanje. Postoji veliki jaz između idealizovane slike domaćih životinja i stvarnosti onoga što doživljavaju na velikim farmama. Uslovi života, životinja koje su zatvorene u kaveze, tjeskoba i tužna sudbina pokazuju da je profit uvijek na prvom mjestu, budući da svi produkti vezani za životinje imaju sve više posljedica na ljudsko zdravlje. Potrebno je probuditi globalnu svijest i unijeti promjene u nehumanu industriju koja zbriše sa lica zemlje 70 milijardi domaćih životinja godišnje. Osnovan u znaku sjećanja na Mahatmu Gandija, koji se zalagao za poštovanje svih živih bića, Svjetski dan domaćih životinja ustanovljen je da bi se istakli loši uslovi koje trpe domaće životinje i poboljša njihovo bivstvovanje na našoj planeti. Prvi svjetski dan farmskih životinja obilježen je 1983. godine kao dio međunarodnog pokreta za prava životinja koje žive na farmama. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.

0: opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji, u nastavku našeg programa vrijeme je za neposredno obraćanje kandidata. Prema rasporedu i planu programa svoje političke organizacije trebali bi predstaviti Željko Komšić za građansku državu DFGS.
2: Poštovani građani i građanke Gračanice i Tuzlanskog kantona, danas ću vam govoriti o pitanjima koja se tiču svakodnevnog života svih nas, ali i o tome kakvu državu, kakvo društvo i kakvu budućnost želimo graditi. Program Demokratske fronte zasniva se na očuvanju države Bosne i Hercegovine, jačanju njenih institucija, pravnoj sigurnosti, ekonomskoj stabilnosti i jednakim pravima svih građana Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina mora biti država svih njenih građana, bez podjela, bez privilegovanih i bez onih koji su zbog političke pripadnosti ili nacionalne opredjeljenosti stavljeni u povlašten položaj. Na državnom nivou programski ciljevi usmjereni su na jačanje institucija Bosne i Hercegovine, zaštitu njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, pravedniju raspodjelu poreznih prihoda i borbu protiv odliva novca iz države. Poseban značaj ima provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava, uključujući presude koje se odnose na ravnopravnost građana. Jedan od važnih ciljeva jeste izgradnja pravednog društva u kojem će institucije raditi u interesu građana, a ne pojedinaca i političkih interesnih grupa. To podrazumijeva borbu protiv korupcije, transparentnost u radu javnih institucija i odgovornost svih koji obavljaju javne funkcije.

tiče federalnog nivoa vlasti, posebna pažnja posvećena je ekonomskom razvoju, otvaranju novih radnih mjesta i zaštiti prava radnika. Program obuhvata i borbu protiv političkog utjecaja na pravosuđe, sprečavanje korupcije u javnim preduzećima i institucijama, kao i očuvanje prirodnih resursa, energetskog suvereniteta naših šuma, voda i rijeka. Važan dio programa Demokratske fronte odnosi se na razvoj infrastrukture, izgradnju novih saobraćajnica, uključujući putne pravce prema Tuzli, povezivanje s koridorom 5C i izgradnju tunela Prenj, kao i razvoj Tuzlanskog aerodroma kroz nabavke savremene opreme. Kada govorimo o Tuzlanskom kantonu, govorimo o konkretnim projektima koje direktno utiču na kvalitet života naših građana. Među prioritetima su obnova i modernizacija Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, nabavka savremene medicinske opreme i unapređenje zdravstvenih usluga. Planirano je pokretanje obimnih radova na izgradnji prve faze centralnog objekta kampusa Univerziteta u Tuzli, namijenjenog za 4 fakulteta, kao i završetak kampusa i njegovo stavljanje u funkciju. Poseban značaj ima i nastavak isplate porodiljskih naknada kao mjera podrške porodicama i roditeljima u Tuzlanskom kantonu. Razvoj Tuzlanskog kantona podrazumijeva i ulaganje u infrastrukturno obrazovanje, zdravstvo i stvaranje uslova za nova radna mjesta. Tuzlanski aerodrom predstavlja važan potencijal za privredni razvoj i povezivanje našeg kantona s drugim evropskim destinacijama. Međutim, nijedan razvojni projekat ne može biti održiv bez vladavine prava, odgovorne vlasti i institucija koje služe građanima. Zato se programski ciljevi i odnose i na suzbijanje sistemske korupcije, unapređenje javnih usluga i približavanje institucija stvarnim potrebama stanovništva. Poštovani građani, na kraju vam želim reći da je budućnost Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona zavisi od odluka koje donosimo u nedjelju na izborima. Zato je važno da svi izađete na izbore i podržite kandidate koalicije Željko Komšić, DF, GS za građansku državu na svim nivoima vlasti, a posebno je značajno da date svoj glas našem kandidatu za člana predsjedništva, gospodinu Slavenu Kovačeviću, kako bismo svi zajedno ostvarili dobar rezultat i sproveli naše zacrtane programske ciljeve. Hvala.

0: vodi Adnan Džara.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. U Gračanici će od danas do nedjelje 4. oktobra biti održan treći po redu Međunarodni festival keranja i čipkarstva u domaćinstvu i organizaciji udruženja Gračaničko keranje. Tokom tri festivalska dana Gračanica će biti mjesto velikog međunarodnog susreta tradicije, umjetnosti, kulture i prijateljstva, okupljajući čipkarice, nositeljice tradicije i ljubitelje ručnog stvaralaštva iz Bosne i Hercegovine i Europe. Naš grad s ponosom će ugostiti drage prijatelje i učesnike iz Hrvatske, Poljske, Mađarske, Bugarske, Francuske, Srbije, Crne Gore, Turske, Italije, Slovenije, Malte i Belgije, koji će predstaviti svoje vrijedne radove, tradicionalne tehnike i bogato kulturno nasljeđe svojih zemalja. U srcu Gračanice u prostoru Sahat Kule bit će postavljena izložba koja će na jednom mjestu okupiti različite čipkarske tradicije, vještine i priče utkane u bezbroj nježnih niti. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas u naseljima Straževac, Seljanuša, Žuže, Gornja Lohinja, Vranovići i Doborovci u vremenu od 9 do 15 sati. Sutra struje neće biti u naseljima Hajdarevac, Ritašići, dio potok Mahale, Stubo, Draftići, Podgaj, Bijela Polja i dio naselja Brčanska Malta u vremenu od 10 do 13 sati. Detaljan pregled svih mjesta, ulica te termina možete pogledati na našoj Facebook i web stranici. Zemljoradnička zadruga Gračanka u partnerstvu sa gradom Gračanica, općinom Dobo Istok, te u saradnji sa suorganizatorima, udruženjem proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona, turističkom zajednicom grada Gračanica i omladinskim kulturnim centrom Bosna Art Stjepan Polje, sutra organizuje 15. po redu izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva koja će biti održana na lokaciji kod nogometnog igrališta u Stjepan Polju.

Tradicionalna manifestacija ima za cilj promociju poljoprivredne proizvodnje, unapređenje stočarstva, očuvanje kulturne baštine i autohtonih gastronomskih proizvoda, te jačanje ruralnog razvoja našeg kraja. Program počinje u 10 sati. Sport. Za vikend su na raspored utakmice 8. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo u miniseriji od tri utakmice za redom u kojima su odigrali neriješeno dočekuje još jednu ekipu iz donjeg dijela tabele Tošk iz Tešnja. Susret je na rasporedu sutra na gradskom stadionu Luke sa početkom u 15 sati. Rukometaši i Kaskada će u novu sezonu narednog vikenda. Orahovica u okviru druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine i Grupa Sjever u okviru 8. kola sutra gostuje kod Svatovca iz Poljica, a i ovaj susret se igra od 15 sati. U trećem kolu Super lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever za odbojkašice, ekipa ženskog odbojkaškog kluba Gračanica sutra od 13 sati igra u gostima protiv Orašja. Detaljan pregled i najavu ovih, ali i ostalih lokalnih sportskih aktuelnosti možete čuti danas u Info 5 i na našoj Facebook stranici. Za kraj vijesti o vremenu, jutro se u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, u ostatku dana također sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni. Dugoročnu prognozu objavio je Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine, prema kojoj bi stabilno i uglavnom sunčano vrijeme trebalo potrajati sve do 12. oktobra. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: gusar ne vide.
1: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
2: Dragi slušatelji, ostanite uz naš program. Pred nama je neposredno obraćanje kandidata u nastavku Mirnes Ajanović, Bosanska stranka. Poruka biračima u ime ove stranke.
3: Poštovani slušaoci, jeste li se ikada zapitali koliko se političara nalazi na stranačkim listama, a da godinama od njih niste čuli ni jednu jedinu riječ? Živimo u vremenu kada svako ima priliku progovoriti, ali mnogi biraju tišinu. Biraju tišinu da se ne bi nikome zamjerili i da sačuvaju sopstveni komfor. Ali zapitajte se, ako neko nema hrabrosti da iznese stav danas, kada bori za vaše povjerenje, hoće li imati hrabrosti sutra da se u skupštini izbori za vaše interese? Neće. Onaj ko šuti u kampanji, ćutaće i u skupštinskim klupama. Primaće platu za tišinu koja nas sve skupo košta. Dosta je bilo savijanja kičmi, dosta je toga da budemo jeftina radna snaga i poslušnici sistema koji želi da nam oduzmi čak i neradnu nedjelju. Vrijeme rezervisano za porodicu i djecu. Meni su rekli da upadam u oči, rekli su mi to nije igra za djecu. Jednoj ženi nije mjesto u svijetu koji diktira muškarac. Moj odgovor je jasna poruka, ja se ne bojim. Pravda nema cijenu. Prihvatila sam ovu borbu jer želim promijeniti svijet koji ostavljamo našoj djeci. Nama ne trebaju nijemi posmatrači, nego ljudi koji se ne boje reći istinu i koji bez straha zastupaju svoj narod. Izgovorite ono što mislite, ne savijajte se, jer na kraju ostaju samo oni koji su smjeli reći da je nešto pogrešno. Politika nije bježanje od odgovornosti, politika je borba za ljude. Suština politike nije u statistici ili funkcijama, već u čovjeku i njegovoj svakodnevnici. Pravi političar mora razumjeti stvarne probleme građana.

Od roditelja koji se bore za osnovne potrebe svoje djece do svake porodice koja zaslužuje dostojanstven život. Javna dužnost ima smisla samo ako se svakodnevno mjeri konkretnim djelima i pitanjem kako danas mogu olakšati nekome život. Da li ste zadovoljni trenutnom situacijom u kojoj troškovi života svakodnevno rastu, dok kućni budžeti ostaju isti? Ako jeste, slobodno sjedite kod kuće 4. oktobra i nemojte izaći na izbore. Međutim, imajte na umu, pasivnost nije neutralna. Kada ne koristite svoje pravo glasa, vaš glas tiho odlazi onima koji trenutno odlučuju. Svaki neiskorišteni listić olakšava posao onima na vlasti, a vaši računi će ostati isti, ako ne i duplo veći u narednim godinama. Promjena ne dolazi sama od sebe. Izlazak na izbore je jedini zakoniti način da utječemo na vlastitu budućnost i cijene koje svakodnevno plaćamo. Nemojte prepuštati svoju sudbinu drugima. Ja sam Beatrisa Čelić, kandidatkinja pod rednim brojem 15 na listi BOS Bosanska stranka za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Birajte glas, stav i hrabrost. Izađite na izbore i zaokružite broj 15. Sretno!

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domingo.

0: 12 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
1: Dobar dan. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Švedske igra treći meč u Ligi nacija. Od reprezentacije se oprašta kapiten Edin Džeko. Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu obustavila dio usluga. Odgovornost pripisali ministru Elmedinu Konakoviću. Protesti francuskih srednjoškolaca izmakli kontroli. Neredi, nasilje i hapšenje na ulicama širom zemlje. I danas sunčano vrijeme. Najveći bosansko-hercegovački fudbaler svih vremena, najbolji strelac i kapiten Edin Džeko večeras se oprašta od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Fudbalska reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici protiv Švedske igra svoj treći ovosezonski meč u Ligi nacija u utakmici za pamćenje zbog odlaska velikog čovjeka koji je pune dvije decenije nosio reprezentaciju i bio rame uz rame sa najboljim igračima svijeta. Opširnije Darko Đerić.
2: Trenutak koji smo svi očekivali, ali istovremeno se nadali da će doći što kasnije, desit će se večeras na utakmici UEFA Lige nacija između naše i švedske reprezentacije. Od državnog dresa oprašta se dugogodišnji kapiten i vođa Zmajeva Edin Džeko. Duel sa Skandinavcima sam je odabrao da posljednji put sa kapitenskom trakom oko ruke povede timu jednom zvaničnom susretu.
3: Pa ne znam, nekako kako se približava sve sam onako emotivni, neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način.
2: Gledajući samo brojke, Džeko je ljestvicu postavio tako visoko da će u budućnosti teško neko nadmašiti ovu nestvarnu statistiku. U dresu reprezentacije nastupao je skoro 20 godina. U tom periodu odigrao 151 utakmicu i postigao nevjerovatna 73 pogotka. Ono što suha statistika ne otkriva je nevjerovatan karakter i poštenje ovog velikana koji je uvijek bio dostupan svim selektorima. Iako će utakmica imati svečarski karakter, rezultat neće biti u drugom planu. UEFA je za okršaj u Zenici delegirala ukrajinske arbitre sa glavnim sucem Oleksijem Derevinskim. Meč počinje u 20:45, direktan prijenos kao i uvodne emisije koja će u najvećem dijelu biti posvećena našem dijamantu su u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu saopštila je da od danas u njenom konzularnom odjeljenju nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza stranim državljanima, izdavanje putnih isprava BH državljanima, niti zahtjeve za odobrenje privremenog boravka stranim državljanima. Navode da je do prekida usluga došlo zbog odluke ministra spoljnih poslova Bosne

0: Hercegovine Elmedina Konakovića, koji je pozvao dio zaposlenih u ambasadi na konsultacije u Sarajevo. Ministar Konaković za BH Radio 1 izjavio je da Bosna i Hercegovina ide na najniži nivo odnosa sa Srbijom zbog retorike koja, kako navodi, podsjeća na 90.
1: Za njih imam novosti, vraćam još dvoje u Bosnu i Hercegovinu, upravo sam i čije poslao depešu i zatražio da se još dvoje uposlenika ambasade Srbije vrati u Bosnu i Hercegovinu. I evo, možda ih i to zanima, jučer sam smanjio broj uposlenih i u ambasadi Srbije, na to imam pravo. Dakle, promijenio sam i tu sistematizaciju. Mogu reći, malo sam iznenađen što ih sve ovo čudi. Dakle, prvo ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji je neko ko je Bosni i Hercegovini do sada nanosio štetu, neko ko veliča ratne zločince i nije baš osoba s kojom bih ja polemisao o bilo kakvim diplomatskim odnosima sa bilo kim, pa ni sa Srbijom. Dakle, druga stvar je, to su moja prava, ja sam najavio smanjenje nivoa diplomatski odnos sa Srbijom, to se dešava, to se implementira. Možda oni nisu navikli da političari radi ono što kažu. Ja sam ta vrsta političara, ići ćemo na najniži nivo odnosa sa Srbijom, zato što u Srbiji veličanje ratnog zločinca, prijetnje koje gledamo, upozoravaju na i podsjećaju na 90. Nećemo više nikad ponoviti iste greške.
0: Dva dana pred održavanje opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koalicija pod lupom predstavila je drugi preliminarni izvještaj o posmatranju opštih izbora. Prijavljeno je 596 nepravilnosti, a kazne političkim subjektima izrečene su u iznosu od 286.000 maraka. Nepravilnosti su zabilježene i kada je u pitanju formirani birački odbori. Iz koalicije pod lupom govore menadžer za odnose s javnošću Hasan Kamenjaković i projekt menadžer Dario Jovanović.
2: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 484 slučaja, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, 304 slučaja, preuranjenu kampanju, 268 slučajeva, zabranjene aktivnosti u kampanji, 60 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe, 59 slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje, 24 slučaja, pritiske na birače, 3 slučaja i 80 slučajeva ostalih različitih vrsta izbornih nepravilnosti. Top 5 političkih subjekata prema broju nepravilnosti, onih koje smo prijavili do sad, je SNSD Milorad Dodik, 18,2% izbornih nepravilnosti, SDA 10,2% izbornih nepravilnosti, PSS PDP 10,0%, SDP 9,1% i SDS 4,8%.
3: Evidentirali smo ukupno 304 slučaja nepravilnosti u vezi sa formiranjem biračkih odbora, od čega 39 slučajeva se odnosi na sumnju u trgovinu mjestima u biračkim odborima, dok se 265 slučajeva odnosi na kandidate za predsjednike biračkih odbora za koje je utvrđena opravdana sumnja na povezanost sa političkim strankama.
0: Više od 200 profesora i nastavnika okupilo se ispred vlade kantona Sarajevo na protestu i štrajku upozorenja kantonalnog sindikata srednjeg visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture. Prosvjetni radnici upozorili su na probleme sa kojima se suočavaju zbog, kako kažu, neadekvatnog pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera. Poručuju da se problemi ne mogu rješavati ignorisanjem od kantonalnog ministarstva za odgoj i obrazovanje, govori predsjednik sindikata Admir Šuvalić.
4: Tražimo izmjene loših odredbi i pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera i to tri osnovne odredbe. Naši prijedlozi su da nam odgovore na sljedeće stvari. Da li roditelj treba da blokira izricanje odgojno-disciplinske mjere, što je sada slučaj? Mi predlažemo da roditelj ne smije blokirati zakonska rješenja jer taj o izricanju odgojno-disciplinskih mjera je propisano zakonom. To je prvi razlog. Drugi zahtjev je da učenici kojima se izrekne odgojno-disciplinska mjera u naredna tri mjeseca ne budu abolirani od narednih prekršaja koji eventualno napravi. Jedna je mjera izrečena i naredna tri mjeseca dijete može da radi šta god hoće bez bojazni da će biti sankcionirano. I još jedno pitanje, to je šta ministarstvo predlaže kada sve te stručne pomoći od strane pedagoga, psihologa, stručnog tima ne funkcionišu, odnosno kada dijete odbija da sarađuje.
5: Zaposleni u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu odustali su od stupanja u generalni štrajk koji je bio najavljen za danas. Razlog tome je što je imenovano mirovno vijeće koje bi trebalo postići dogovor sa kantonalnom vladom oko donošenja pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja zaposlenih, kao i usvajanje pedagoških standarda i normativa. Nakon višemjesečnih pregovora strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Srednjobosanskog kantona potpisao

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji, nastavljamo program neposrednog obraćanja političkih subjekata u okviru predizborne kampanje za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Na redu je neposredno obraćanje kandidata u ime Narod i pravda, socijaldemokrata Bosni i Hercegovini i stranka penzionera umirovljenika Bosni i Hercegovini. U narednim minutama kandidati će predstaviti svoje stavove, prioritete i poruke biračima.

0: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, srdačan pozdrav. U okviru današnjeg predstavljanja kandidata i programa Naroda i pravde za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini poslušat ćemo izjave dva najaktivnija ministra u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, gospodina Adana Delića, ministra za rad i socijalnu politiku, i gospodina Kemala Hrnića, ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Kao kandidat za Skupštinu Tuzlanskog kantona želim posebno istaći koliko je važno da se politika ne zaustavi samo na lokalnom nivou, nego da postoji saradnja sa višim nivoima vlasti i ljudima koji direktno kreiraju politike koje utiču na naš svakodnevni život. Stoga i želim predstaviti dvojicu ministara koji svojim radom pokrivaju veoma važne oblasti. Adan Delić, ministar za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine, govorit će o socijalnoj sigurnosti, podršci porodicama, mladima i najugroženijim kategorijima. Kemal Hrnić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, govorit će o poljoprivredi, domaćim proizvođačima, poticajima i razvoju ruralnih područja. Smatram da su upravo ove teme od velikog značaja i za građane Gračanice i cijelog Tuzlanskog kantona. Poslušajmo šta su poručili.
1: Kada kažemo domovinu gradimo djelima, za mene to znači da čovjek može vidjeti šta je urađeno u svom domu, na računu, u pravu koju je ostvario ili u podršci koju ranije nije imao. U resoru rada i socijalne politike upravo smo se time bavili u protekle 3 godine. Federalni dječji dodatak povećali smo sa 113 na 195 maraka. Danas ga prima gotovo 100.000 djece. Uveli smo 1.000 maraka za svako novorođeno dijete u federaciji, bez obzira na to u kojem kantonu živi. Tom podrškom obuhvaćeno je oko 40.000 porodica, a roditelji se prijavljuju putem aplikacije e-porodilja.

0: Uradili smo studiju za univerzalni dječji dodatak i otvorili pitanje kako podršku proširiti na svako dijete. Roditeljima njegovateljima naknada je porasla sa 619 na 1027 maraka uz plaćeni doprinose. Za roditeljske kuće u Sarajevu i Tuzli osigurali smo put ka redovnom finansiranju, jer porodici čije se dijete liječi treba oslonac na koji može računati. Promijenili smo zakon o penzijama. Umjesto jednog, penzije se usklađuju dva puta godišnje. U 26. godini porasle su ukupno 15%. Najniža penzija za one koji su ranije ostvarili pravo sada je oko 692 marke, a za nove penzionere sa 40 godina staža iznosi više od 700 maraka. Povećali smo i sredstva za vanjsko liječenje penzionera, a omogućili smo da čovjek može raditi i istovremeno primati punu starosnu penziju. Donijeli smo zakon koji uređuje osnovna načela i materijalnu podršku osobama s invaliditetom nakon 14 godina. Povećali smo osnovice za njihova prava i sada se i invalidnine povećavaju dva puta godišnje. Naknade su udvostručene i za sva tri prava iznose skoro 900 maraka. Ukinuli smo i obavezni kontrolni pregled u 15. godini za djecu kod koje je invaliditet utvrđen kao trajan. Donesen je prvi federalni zakon o zaštiti civilnih žrtava rata kojim su prvi put priznata prava djeci rođenoj iz ratnog zločina silovanja. Ali socijalna politika mora stići i do ljudi koji ne mogu sami doći do institucije. Zato smo pokrenuli pomoć u kući putem Gerento domaćica. Program traje drugu godinu, starijim osobama je besplatan, a ove godine vrijedi gotovo 2 miliona maraka. U razvoj socijalnih usluga u zajednici uloženo je približno 15 miliona. Godišnju podršku sigurnim kućama povećali smo sa 250.000 na milijun maraka, a prvi put osigurali i sredstva za SOS telefon. Radnicima i mladima dugujemo uređeno tržište rada. Omogućili smo zakon rad redovnih studenata, novi zakon o radu koji smo uputili vladi, uređuje sigurnije ugovore, radno vrijeme, odmore, rad na daljinu i rad putem digitalnih platformi. Pripremili smo i zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Organizovali smo 3 sajma poslova gdje su se ljudi koji traže posao mogli direktno susresti s poslodavcima. Pokrenuli smo digitalne alate koji građanima olakšavaju pristup pravima. E-porodilja, kalkulator buduće penzije i razvoj jedinstvene evidencije korisnika isplata ministarstva. Osnovali smo vijeće za djecu, donijeli smo važne strategije i pripremili zakone o socijalnim uslugama i drugim pitanjima koja još čekaju završetak procedure. I neću reći da je sve završeno, nije, ali mogu reći šta smo uradili. Kome je to donijelo veću sigurnost i šta još treba završiti. Tako razumijem odgovornost u politici, jer domovinu gradimo djelima koja ostaju ljudima.
1: Lijep pozdrav slušalcima Radio Gračanca. Ja sam Kemal Hrnić, aktuelni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Ponosan na ono što smo uradili za poljoprivredu Federacije Bosne i Hercegovine, pa samim tim i Tuzlanskog kantona, mogu reći da smo u proteklih 3,5 godine mnoge proizvodnje unaprijedili. Posebno želim tu istaknuti proizvodnju svježe kravljeg mlijeka, koja je jako interesantna i za Tuzlanski kanton, jer je, pored mog Unsko-Sanskog, Tuzlanski kanton među najvećim proizvođačima mlijeka u Federaciji. Zatekli smo ovu proizvodnju sa 169-170 miliona litara u otkupu sa našim federalnim mljekarama. Međutim, ovu godinu ćemo završiti preko 210 miliona litara i to je veoma veliki iskorak koji smo stvarili u posljednje 3 godine. Ono na što sam najviše ponosan je mjera koju smo mi donijeli u federalnu poljoprivredu. To je mjera za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika, gdje smo u zadnje 3 godine izdvojili 19,2 miliona maraka za poljoprivrednike do 40 godina koji su imali grant do 50.000 konvertibilnih maraka s tim su pokretali svoje poljoprivredne proizvodnje na svojim imanjima. Tako će biti i ove godine, dakle i ove godine dodatnih više od 30 mladih ljudi u Tuzlanskom kantonu će sigurno dobiti podršku do 50.000 maraka i samim tim preko 1,5 milijuna maraka ćemo investirati u mlade ljude na Tuzlanskom kantonu.

retorno. Ta mjera sigurno je jedna od najboljih mjera Federalnog ministarstva poljoprivrede, jer omogućava da mladi ljudi ostaju u svojoj zemlji, rade na svojoj zemlji i žive od svog poštenog rada u svojoj jedinoj domovini Bosni i Hercegovini. Još jednom lijep pozdrav za sve slušalce Radio Gračanice. Svako dobro vam želim.

Dragi građani i građanice Tuzlanskog kantona i svi koji slušate ovu poruku, izbori su prilika da odlučimo kakvu budućnost želimo za sebe, svoju djecu i naš kraj. Ne tražim vaše povjerenje samo na osnovu lijepih riječi i obećanja. Tražim priliku da svojim radom, zalaganjem i odgovornošću pokažem da politika može biti drugačija. Politika koja sluša građane i koja rješava stvarni problemi. Želim se zalagati za bolje obrazovanje, više prilika za mlade, podršku prvom zaposlenju i rješavanju stambenog pitanja, kvalitetnije zdravstvo, sigurnije saobraćajnice, razvoj poljoprivrede, turizma i privrede. Želim da mladi svoju budućnost mogu graditi ovdje, da mogu pronaći posao, osnovati porodicu i živjeti dostojanstveno. Zato vas pozivam, izađite na izbore, nemojte dozvoliti da drugi odlučuju umjesto vas. Informišite se, razgovarajte, pogledajte šta kandidati nude i svoj glas dajte onome kome vjerujete. Ako smatrate da mogu lično biti vaš glas u Skupštini Tuzlanskog kantona, bit će mi čast da dobijem vaše povjerenje, kao i povjerenje koje bi trebali dobiti i ostali naši kandidati, to je profesorica Farzijala Šišić na broju 5, također za Skupštinu Tuzlanskog kantona, i broj 26, naša Selma Hajdarević-Muratović. Za federalni parlament imamo jednog dokazanog patriotu, dokazanog borca, ostvarenog čovjeka, porodičnog čovjeka, gospodina Mirsada Durmića, nosioca liste za izbornu jedinicu 2. Također vas molim da i njega podržite, kao i našeg Rahima Imamovića, koji je na poziciji broj 7 federalne liste izborna jedinica 2. Također vas molim da podržite našeg zajedničkog kandidata za člana predsjedništva ispred bošnjačkog naroda, gospodina Denisa Bećirovića. Ja sam Edin Šejić, kandidat za Skupštinu Tuzlanskog kantona, broj 19, koalicija Narod i Pravda, stranka penzionera umirovljenika. Izađimo na izbore, birajmo odgovorno, radimo za našu Gračanicu i naš Tuzlanski kanton, jer promjene ne dolaze samo od riječi. Domovinu gradimo djelima.

0: kuhinje. Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Radio Gračanica.

0: vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džaf.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović izjavio je da je CIK planirao da 4. oktobra u 20 sati prezentira prve preliminarne rezultate općih izbora sa svih biračkih mjesta po nivoima u Bosni i Hercegovini. Ocijenio je da se pripreme za održavanje općih izbora odvijaju planiranom dinamikom, te dodao da se radi samo o redovna 5122 biračka mjesta. Tu su potom glasovi putem mobilnih timova, glasanje na nepotvrđenim konvertiranim glasačkim listićima, biračka mjesta za glasanje u odsustvu i druga. Dodao je da, pored toga, u cijeloj organizaciji imaju tehničare terenske podrške. Njih je 500 u cijeloj Bosni i Hercegovini. Oni će biti na usluzi kao interventni mobilni tim da najduže u roku od jednog sata interveniraju na svakom biračkom mjestu. Na kraju razgovora za FENU pozvao je građane koji imaju biračko pravo, koji su upisani u centralni birački spisak, da u nedjelju, 4. oktobra, izađu na izbore, da po svojoj savjesti glasaju, daju glas onima koje su odabrali kao svoje favorite. Opći izbori 2026. godine će biti održani u nedjelju 4. oktobra, a građani Bosne i Hercegovine birat će predstavnike za nekoliko nivoa vlasti. Za birače će ovo biti i prvi opći izbori na kojima se u izborni proces uvode nove tehnologije. Ali prije odlaska na biračko mjesto vrijedi razjasniti nešto što često izaziva zabunu. Šta građani biraju direktno, šta ne biraju i kako se od njihovog glasa na kraju dolazi do kantonalnih, entitetskih i državnih vlasti. Centralna izborna komisija je raspisala neposredne izbore za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, te skupštine kantona u Federaciji. To, međutim, ne znači da svaki birač glasa za sve navedene nivoe. Koje će glasačke listiće dobiti zavisi od toga gdje je birač upisan i iz kojeg entiteta glasa. Tako će birač iz Tuzlanskog kantona neposredno odlučivati o četiri stvari. Bira zastupnike u Skupštini Tuzlanskog kantona, zastupnike u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, zastupnike u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na izbornu kampanju potrošile oko 11,1 milion konvertibilnih maraka, pokazuju preliminarni rezultati monitoringa Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Istovremeno je tokom predizbornog perioda evidentirano više od 2850 slučajeva koje Transparency International svrstava u moguće korištenje javnih resursa za potrebe kampanje. Prema njihovoj procjeni, najveći pojedinačni trošak do sada zabilježen je kod SNSD-a i iznosi oko 1,8 miliona maraka. Slijede SDA sa 1,3, SDP sa 1,1 milion i PSS sa oko milion konvertibilnih maraka. Aerodrom Tuzla zabilježio je novi rekord u mjesecu septembru, kada je kroz ovaj aerodrom prošao 59.431 putnik, što je najbolji rezultat za deveti mjesec godine u historiji.

odnosu na septembar prošle godine, promet je povećan za 73%. Rast je zabilježen i kada je riječ o broju avionskih operacija. Tokom septembra obavljeno ih je 417, dok ih je u istom mjesecu 2025. godine bilo 228. Koliki je rast ostvaren pokazuje podatak da je kroz Tuzlanski aerodrom od početka godine do 15. jula prošlo 338.132 putnika, čime je već sredinom ljeta dostignut ukupan broj putnika iz cijele 2025. godine. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20.45 na Bilinom polju u Zenici dočekuje Švedsku u trećem kolu UEFA Lige Nacija. Susret ima veliki rezultatski značaj za Zmajeve, ali će biti posebno emotivan jer Edin Džeko posljednji put nastupa u dresu reprezentacije. Švedska u Zenicu dolazi kao prvoplasirana selekcija grupe B4 sa 6 bodova iz dvije utakmice, dok Bosna i Hercegovina ima 2 boda manje na drugom mjestu. Posebna pažnja biće usmjerena na Edina Džeku, koji će nakon gotovo dvije decenije zaključiti reprezentativnu karijeru. Kapiten Bosne i Hercegovine do sada je odigrao 151 utakmicu za nacionalni tim, postigao 73 gola, čime je rekorder po broju nastupa i golova. Džeko je uoči susreta poručio da će emocije biti velike, ali da rezultat ostaje u prvom planu. Susret Bosna i Hercegovina i Švedska počinje u 20:45 na stadionu Bilino polje u Zenici. Za kraj vijesti o vremenu. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. U ostatku dana će također biti sunčano i toplo uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 26 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: ekonomsko,
1: propagandno,
0: borbe.
2: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba. Nova super akcija u Piemonte marketima do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada, šokolibe, 300 grama, karamela, keks po super cijeni od 3,5 marke. Voćni jogurt, sot, 150 grama, samo 0,95. Sok Tube, litar i po, Sherry, Red Mix, Multivitamin, senzacionalnih 2 konvertibilne marke. Riba tuna deluxe, 140 grama, fantastičnih, marku i 20. Deterđent Persil, 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu do 2. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti, kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Radio Gračanica.

Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će večeras u Zenici ugostiti selekciju Švedske u utakmici trećeg kola Lige nacija. Utakmica u Zenici biće specifična po oproštaju najboljeg bosansko-hercegovačkog nogometaša svih vremena, Edina Džeke, nacionalnog dresa u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Nakon 151. odigrane utakmice u najdražem dresu i 73 postignuta gola, Dijaman će protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju. A na preskonferenciji uoči utakmice između ostalog otkrio i kako su ga mlađi saigrači nagovarali da promijeni odluku. U susret u Zenici ulazimo poslije veoma kvalitetnog otvaranja na dva gostujuća terena. U Varšavi i u Bukureštu gdje smo osvojili 4 boda, dok su Šveđani iz dvije domaće utakmice protiv istih rivala osvojili 2 boda više. Mi smo remizirali sa Poljskom 0-0, nakon čega smo sasvim zasluženo savladali Rumune 4-2, te se tako pobrinuli da na najbolji način dočekamo Švedsku u grotlu stadiona Bilino polje. Biće to idealna prilika da se Dijamant na najbolji mogući način oprosti od dresa reprezentacije, te veoma važnom pobjedom zaokruži izuzetno uspješno poglavlje zvano reprezentacija Bosna i Hercegovina. Nedovoljno je riječi epiteta da opišu šta je Edin Džeko u sportskom smislu.

šta je on značio u ovoj državi i šta će još dugo značiti. O tome govori njegova nogometna statistika. No Edin Džeko je daleko više od samih golova i brojeva. Piše Semir Hambo. Neko će pamtiti njegov prvi pogodak za reprezentaciju 2007. godine protiv Turske. Neko golčinu Belgiji, neko bombu Francuzima u srcu Pariza, neko svjetsko prvenstvo u Brazilu. Ali svi će pamtiti ponos i hrabro srce koje je svaki put uzignute glave istrčalo na teren, noseći grb Bosne i Hercegovine na grudima. Edin Džeko je najveća sportska zvijezda naše domovine od stjecanja nezavisnosti i baš te visine ne bi mogao dosegnuti samo na terenu, već zbog svega onoga što je bio i što jeste mimo sporta. Ponosna reprezentativna 11-ka, broj koji više neće biti isto posmatran, najveći je jer je jedan od nas.

jer je ponikao u bosanskom blatu. Izrastao u ruševinama krvlju natopljene zemlje i pokazao da jedan dječak iz Bosne može dosegnuti svjetsku slavu. Željko je dokazao šta znači disciplina i rad i kao takav je postao i ostaje inspiracija desetinama hiljada dječaka i djevojčica. Stoga je njegova ostavština mnogo dublja i šira od samih pogodaka. Visoko se uzdigao iznad svih podjela i nedaća koji pritišu ovu zemlju i prkosno brani grb i zastavu koju predstavlja. Edin Džeko je nasmijano u dijete, uvijek, koji i danas usrećuje hiljade druge djece i čvrsto hoda zemljom iz koje ponikao pokazujući svima kako jedna nacionalna zveza treba da se ponaša. Edin Džeko je hodajući nacionalni spomenik kojim ova zemlja nikada neće moći da se oduži. U Zenici već u jutarnjim satima na ulicama grada mogu se vidjeti prodavači navijačkih rekvizita koji postavljaju svoje štandove, zastave, šalove, dresove i druge obilježje reprezentacije. Dostupni su svakako navijačima koji su danas krenuli prema Bilinom polju, ali onima koji će utakmicu pratiti u organizovanoj fanzoni.

0: koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
0: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović izjavio je da je CIK planirao da 4. oktobra u 20 sati prezentira prve preliminarne rezultate općih izbora sa svih biračkih mjesta po nivoima u Bosni i Hercegovini. Ocijenio je da se pripreme za održavanje općih izbora odvijaju planiranom dinamikom, te dodao da se radi samo o redovna 5122 biračka mjesta. Tu su potom glasovi putem mobilnih timova, glasanje na nepotvrđenim konvertiranim glasačkim listićima, biračka mjesta za glasanje u odsustvu i druga. Dodao je da, pored toga, u cijeloj organizaciji imaju tehničare terenske podrške. Njih je 500 u cijeloj Bosni i Hercegovinskom mjestu. Na kraju razgovora za FENU pozvao je građane koji imaju biračko pravo, koji su upisani u centralni birački spisak, da u nedjelju, 4. oktobra, izađu na izbore, da po svojoj savjesti glasaju, daju glas onima koje su odabrali kao svoje favorite. Opći izbori 2026. godine će biti održani u nedjelju 4. oktobra, a građani Bosne i Hercegovine birat će predstavnike za nekoliko nivoa vlasti. Za birače će ovo biti i prvi opći izbori na kojima se u izborni proces uvode nove tehnologije. Ali prije odlaska na biračko mjesto vrijedi razjasniti nešto što često izaziva zabunu. Šta građani biraju direktno, šta ne biraju i kako se od njihovog glasa na kraju dolazi do kantonalnih, entitetskih i državnih vlasti. Centralna izborna komisija je raspisala neposredne izbore za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, te skupštine kantona u Federaciji. To međutim ne znači da svaki birač glasa za sve navedene nivoe. Koje će glasačke listiće dobiti zavisi od toga gdje je birač upisan i iz kojeg entiteta glasa. Tako će birač iz Tuzlanskog kantona neposredno odlučivati o četiri stvari. Bira zastupnike u Skupštini Tuzlanskog kantona, zastupnike u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, zastupnike u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na izbornu kampanju potrošile oko 11,1 milion konvertibilnih maraka, pokazuju preliminarni rezultati monitoringa Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Istovremeno je tokom predizbornog perioda evidentirano više od 2850 slučajeva koje Transparency International svrstava u moguće korištenje javnih resursa za potrebe kampanje. Prema njihovoj procjeni, najveći pojedinačni trošak do sada zabilježen je kod SNSD-a i iznosi oko 1,8 miliona maraka. Slijede SDA sa 1,3, SDP sa 1,1 milion i PSS sa oko milion konvertibilnih maraka. Aerodrom Tuzla zabilježio je novi rekord u mjesecu septembru, kada je kroz ovaj aerodrom prošao 59.431 putnik, što je najbolji rezultat za deveti mjesec godine u historiji. U odnosu na septembar prošle godine, promet je povećan za 73%. Rast je zabilježen i kada je riječ o broju avionskih operacija. Tokom septembra obavljeno ih je 417, dok ih je u istom mjesecu 2025. godine bilo 228. Koliki je rast ostvaren pokazuje podatak da je kroz Tuzlanski aerodrom od početka godine do 15. jula prošlo 338.132 putnika, čime je već sredinom ljeta dostignut ukupan broj putnika iz cijele 2025. godine. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20.45 na Bilinom polju u Zenici dočekuje Švedsku u trećem kolu UEFA Lige Nacija. Susret ima veliki rezultatski značaj za Zmajeve, ali će biti posebno emotivan jer Edin Džeko posljednji put nastupa u dresu reprezentacije. Švedska u Zenicu dolazi kao prvoplasirana selekcija grupe B4 sa 6 bodova iz dvije utakmice, dok Bosna i Hercegovine

Hercegovina ima dva boda manje na drugom mjestu. Posebna pažnja bit će usmjerena na Edina Džeku, koji će nakon gotovo dvije decenije zaključiti reprezentativnu karijeru. Kapiten Bosne i Hercegovine do sada je odigrao 151 utakmicu za nacionalni tim, postigao 73 gola, čime je rekorder po broju nastupa i golova. Džeko je uoči susreta poručio da će emocije biti velike, ali da rezultat ostaje u prvom planu. Susret Bosna i Hercegovina i Švedska počinje u 20 sati i 45 minuta na stadionu Bilino polje u Zenici. Za kraj vijesti o vremenu. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. U ostatku dana će također biti sunčano i toplo uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 26 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: sve što treba jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
5: Samo u Fisun odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Pratite naš otvoreni program. U nastavku govorimo o tome da je The New York Times objavio listu 100 najboljih serija 21. stoljeća, sastavljenu na temelju glasova više od 500 istaknutih glumaca, scenarista, reditelja i stručnjaka iz televizijske industrije.

listu 100 najboljih televizijskih serija, objavljenih od 1. januara 2000. godine. U izboru je učestvovalo više od 500 utjecajnih ljudi iz televizijske industrije, uključujući hollywoodske zvijezde kao što su Elizabeth Moss, Adam Scott, Bryan Cranston, Rose Byrne, Colman Domingo i Jason Bateman, te poznate autore poput Damona Lindelofa, Lenny Dunham, Lenny White i Noah Hawley-a. Svaki od njih predložio je svojih 10 favorita. Važno je napomenuti da serije poput kultnih Sopranosa nisu u konkurenciji jer su premijerno prikazane prije 2000. godine, odnosno 1999. na samom vrhu ove prestižne liste našla se kultna dramska serija Breaking Bad, koja je emitovana od 2008. do 2013. priča o profesoru hemije Walteru Whiteu koji ulazi u svijet proizvodnje i prodaje droge. Odmah iza nje na visoko drugo i treće mjesto plasirale su se hvaljene HBO-ove drame The Wire i Mad Men. Top 10 najboljih serija 21. stoljeća prema The New York Times su The Breaking Bad na prvom mjestu, na drugom The Wire, treće mjesto kazali smo Mad Men. Na četvrtom mjestu je Succession, koja je emitovana od 2018. do 2023. Zatim peto mjesto zauzima Fleabag, šesto mjesto veoma popularna serija svjetski poznata Game of Thrones, koja je emitovana od 2011. do 2019. godine. Na sedmom mjestu Weep, osmo mjesto 30 Rock, deveto mjesto Curb Your Enthusiasm i deseta pozicija serija Atlanta. Među prvih 20 serija našli su se i drugi omiljeni naslovi poput američke verzije humoristične serije The Office, britanske serije Girls te historijske drame The Crown. Na listi su se našle i serije koje su ostali globalni hitovi poput Peaky Blindersa, koji zauzimaju 43. mjesto, Stranger Things 53. zatim Squid Game 72. mjesto, House 95. te Gilmore Girls 99. mjesto. Celokupni popis od 100 serija donosi raznolik miks komedija, teških drama i dokumentarnih formata koji su obilježili protekle dvije decenije na malim ekranima. Vidimo na muzički predah, nakon toga ponovo smo u otvorenom zabavnom programu.

Mladi sarajevski bend Bez objavio single Panika sa nadolazićeg albuma Zbunjena djeca. Njihov repertoar spaja alt rock, post punk, jazz i psihodelični rock, obogaćen dozom avangarde i improvizacije što ih čini unikatni. Bend čine Zaharije Mačar, vokal i gitara, zatim Alden Telalagić bubnjevi, Adnan Terzić klavijatura, Namik Čaluk vokal i gitara, Ahmed Sojolžić bas gitara i Azer Terzić saksofon. Panika je jedna od prvih zajedničkih pjesama benda Bez, koja od prvih proba pa sve do danas držala potencijal pjesme koja najbolje opisuje zvuk i ideje koje bend donosi u svom opusu. Snimanje pjesme počelo u oktobru 2025. ali sitne dorade su dodane u aprilu 2026. pri čemu je Nedim Babović pomogao sa produkcijom, miksom i masterom. Spot je sniman zanimljivo na krovu basiste Ahmeda, koji je zajedno sa dobrim prijateljom benda Tarikom Muhićem snimao spot. Za scenarij je bio zadužen Zaharije Mačar, koji ujedno glumi paničnog protagonistu. U januaru 2026. bend se vraća u studio Space Echo, gdje su nakon nešto više od godinu dana postojanja snimili svoj debitanski album Zbunjena djeca. Album donosi 10 pjesama koje zajedno stvaraju raznolik i prepoznatljiv identitet benda. Njegova snaga leži u hrabrosti da istražuje granice zvuka i teme pogleda na svijet, nudeći publici iskustvo koje istovremeno intimno i eksplozivno. Zbunjena djeca uskoro izlazi na sve streaming platforme, a mi ćemo u nastavku poslušati bend Bez i pjesmu Panika.

0: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
2: Uvijek i svugdje sa vama. Vaša Radio Gračanica.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
4: Želimo vam dobar dan. Ulazimo u samu završnicu predizborne kampanje. U nastavku govorimo o aktivnostima Gradske izborne komisije Gračanica, pripremama za održavanje izbora, kao i najvažnijim informacijama za naše birače uoči izbornog dana. O aktivnostima i obavezama koje predstoji razgovaramo u nastavku našeg programa sa Mercedom Hamzićem, predsjednikom Gradske izborne komisije Gračanica.
5: Pozdrav vama i vašim slušalcima.
4: Evo, ja sam u najavi kazala da ulazimo u samu završnicu predizborne kampanje za opće izbore 2026. godine. Prvo pitanje za vas, u kojoj je fazi trenutno priprema općih izbora u Gračanici i da li sve aktivnosti teku predviđenom dinamikom?
5: Što se tiče same pripreme općih izbora 2026. godine, oni su u finalnoj fazi. Gradska izborna komisija Gračanica je spremna za taj dan.

0: Koliko će biračkih mjesta biti otvoreno na području našeg grada i da li je u odnosu na prethodne izbore bilo promjena lokacija?
1: Bilo je promjena lokacija, jedna lokacija iz privatnog objekta u Lukavici, premještena je u osnovnu školu. Otvaramo ukupno 61 redovno biračko mjesto, jedno biračko mjesto u odsustvu i jedno biračko mjesto gdje se glasa nepotvrđenim glasačkim listićima i biračko mjesto za lično pridruženo je biračko mjesto 010 BKC.
0: Šta građani trebaju provjeriti prije 4. oktobra, posebno kada je riječ o tome gdje će glasati i da li su njihovi podaci u biračkom spisku tačni i kompletni?
1: Građani mogu svoje podatke provjeriti u gradskoj upravi grada Gračanica, u kancelariji broj 9, u sjedištu gradske izborne komisije. Međutim, imamo internet platforme centralne izborne komisije gdje svaki građan može u svakom trenutku putem svog matičnog broja da provjeri gdje glasa. Što se tiče samog izbornog procesa i na dan izbora, biometrijski uređaj, ukoliko birač dođe da glasa na pogrešnom biračkom mjestu, biometrijski uređaj izbacuje jedan slipić gdje mu tačno govori gdje će glasat, a birački odbori su obučeni da mu objasni kako da postupi u takvoj situaciji i da ga upute na biračko mjesto tamo gdje treba da glasa.
0: Koliko je biračkih odbora formirano i da li je bilo problema prilikom popunjavanja?
1: Pa formirano su, kao što sam malo prije rekao, 61 redovno biračko mjesto, jedno u odsustvu, jedno nepotvrđeno i tri mobilna tima koji će automobilom obilaziti nepokretne osobe i na taj način te osobe će ostvariti svoje pravo glasa. Bilo je ogromnih problema prilikom organizovanja biračkih odbora, prilikom popunjavanja biračkih odbora, bila su mnoga odustajanja u globalu, velika je nezainteresovan za sam taj izborni proces, za rad u biračkim odborima, ali uz neke van ljudske napore uspjeli smo to sastaviti. Što se tiče sami biračkih odbora, oni su spremni, kao i predsjednici i zamjenici.
0: Postoje li posebne procedure za starije, bolesne i osobe sa invaliditetom koje zbog zdravstvenog ili fizičkog stanja ne mogu glasati na uobičajen način?
1: Formirana su tri mobilna tima koji će obići takve glasače. Oni glasači koji žele da glasaju na biračkom mjestu, a ne mogu da pristupi samom biračkom mjestu, bit će organizovano biračko mjesto van biračkog mjesta, odnosno bit će postavljena jedna kabina. Birački odbori i predsjednici su obučeni kako da postupaju u tom slučaju, odnosno bit će potrebna pomoć drugog lica. Ono što hoću da naglasim, prilikom pomoći drugog lica hoću da upozorim glasače da je dozvoljeno samo jednom pomoć drugom licu da glasa. Ukoliko neko pokuša dva puta da glasa, da pomogne drugom licu, član biračkog odbora zadužen za identifikaciju je dužan obavijestiti policiju. Policija će od takvog pomagača morati uzeti izjavu i onda postupati, znači po postupku koji je predvidjela Centralna izborna komisija, a kazne novčane su ogromne.
0: Šta je sa biračima koji se na dan izbora zateknu izvan na svog mjesta prebivališta? Kome se mogu obratiti i gdje mogu ostvariti svoje biračko pravo?
1: U svakom momentu bit će otvorena, znači, kancelarija gradske izborne komisije. Svaki glasač, svaki birač može doći tu da preuzme informacije na koji način će glasat. Kao što sam malo prije rekao, glasanje u odsustvu i nepotvrđenim glasačkim listićima, to biračko mjesto će biti smješteno u osnovnoj školi Hasan Kikić. Tu glasaju osobe koje su nakon zatvaranja centralnog biračkog spiska napunila 18 godina, zatim osobe koje su u inostranstvu prijavile, koje se u inostranstvu prijavile da glasaju, a na dan izbora su se zatekli u Bosni i Hercegovini, oni mogu na ovom biračkom mjestu ostvariti svoje pravo glasa.
0: Moramo napomenuti da je sutra izborna šutnja koja je na snazi sve do zatvaranja biračkih mjesta.
1: Jeste, od sutra nastupa izborna šutnja, ja molim političke subjekte da se pridržavaju iste.
0: A izbori su otvoreni od 7 sati ujutro do 19 sati?
1: Izbor su otvoren od 7 sati ujutro do 19 sati, nakon čega birački odbor elektronskim putem šalju rezultate izbora Centralnoj izbornoj komisiji. Mi pokupimo elektronske uređaje, a oni pristupaju i ručnom brojanju glasačkih listića.
0: Nakon zatvaranja biračkih mjesta prikupe se i objedini rezultati za područje našeg grada od prilike kada očekujete da ćete imati prve informacije.
1: Pa ukoliko ne bude nekih tehničkih problema, a mi smo pripremljeni i za tehničke probleme, otprilike jedno 5-10 minuta je potrebno da se pošalju rezultati centra.

0: Nacionalnoj izbornoj komisiji. Centralna izborna komisija predvidjela u 20 sati objavu prvih preliminarnih rezultata. A birački odbor su obučeni da rade na tim uređajima, uređaji su izuzetno jednostavni i sam proces slanja tih podataka je izuzetno jednostavan. Ja mislim da ne bi trebalo biti neki veći problema.
1: Koja bi vaša poruka bila za političke subjekte, a koja za birače, građane, građanice?
0: Za političke subjekte je sad da se pridržava izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a za birače da izađe na izbore, da ostvare svoje građansko pravo. Izbori su identični kao i prije. Znači, ovo nisu elektronski izbori, ovdje se samo glasa skeniranim glasačkim listićima. Birački odbor će vam objasniti na koji način ćete glasati i molim vas, nemojte da se bojite da izađete na izbore i da glasate.
1: Za svaku nepravilnost mogu kontaktirati građaničku policiju?
0: Da. Građaničku policiju, gradsku izbornu komisiju, a mi ćemo nastaviti, znači, postupak po svakoj prijavi.
1: Gospodine Hamdiću, hvala za izdvojeno vrijeme i hvala za ove dragocjene informacije koje ste podijelili sa nama i biračima.
0: Hvala vama.
1: U proteklim minutama u programu našeg radija govorili smo o pripremama za izborni dan 4. oktobra 2026. godine. Moj sagovornik je bio Mersad Hamdić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program.
4: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Hyperlink. Computer, software and service. Vaše IT rješenje.
2: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u Egg

0: pilingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg race, egg peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, shopping centar Etna, Gračanica.
1: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Pregled tema i aktuelnosti iz našeg grada, ali i sa područja našeg kantona za drugo oktobarsko izdanje. Zemljoradnička zadruga Gračanka u partnerstvu sa gradom Gračanica i općinom Doboistok organizuje 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva. Izložba će biti održana sutra u mjesnoj zajednici Stjepan Polje, a program otvaranja počinje u 10 sati. Danas je na deponiji Grabovac u Gračanici upriličena primopredaja kamiona za odvoz smeća, koju će u narednom periodu biti na raspolaganju Gračaničkom javnom preduzeću Komos. Gračanički vatrogasac danas je zadobio teške tjelesne povrede prilikom provjere ispravnosti opreme, priču priprema Hasiba Šabić-Nurić. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati i 45 minuta na Bilinom polju u Zenici dočekuje Švedsku. Sunčano i toplo vrijeme prognozira se i za sutra. Ovo je samo kratka najava o svemu opširni od 17 sati.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
0: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
2: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda.

0: Ajde, snimit ćemo.
1: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
2: Out of camp.

0: For my alemanes. For my German people.
1: All right, we're officially wrapped. I'm cutting it. Bye, guys.
0: Say blitz.
2: Blitz. Blitz.
3: Glas tradicije, ritam svakodnevnice. Radio Gračanica, 87,6 i 95 MHz.
4: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
5: Želimo vam dobar dan. Tačno je 17 sati i vrijeme je za našu redovnu informativnu emisiju. U nastavku pregled tema i aktuelnosti koje su obilježile 2. oktobarski dan. Sutra u Stjepan polju 15. izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva. Danas je na deponiji Grabovac u Gračanici upriličena primopredaja kamiona za odvoz smeća. Gračanički vatrogasac danas je zadobio teške tjelesne povrede prilikom provjere ispravnosti opreme. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
4: Info 5.
5: Zemljoradnička zadruga Gračanka u partnerstvu sa gradom Gračanica i općinom Doboistok organizuje 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva, koja će biti održana na lokaciji kod nogometnog igrališta u Stjepan polju. Svečani program otvaranja planiran je u 10 sati. Danas je na deponiji Grabovac u Gračanici upriličena primopredaja kamiona za odvoz smeća koju će u narednom periodu koristiti javno preduzeće Komos Gračanica. Priču pripremio Kenan Mehić.
6: Gračanicu je danas posjetila ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Ane Lajišić. Razlog posjete je primopredaja kamiona za odvoz smeća koji će u narednom periodu biti na raspolaganju javnom preduzeću Komus Gračanica. Primopredaja je izvršena na deponiji.

0: Grabovac, govori direktor javnog preduzeća Komus Gračanica, Amer Hamidović.
1: Ovaj novi kamion za naše tehničke potrebe je potpunit će nam naš vozni park, te ćemo biti u mogućnosti da svoju uslugu proširimo i na preostalu mjesnu zajednicu na području grada Gračanice, a to je mjesna zajednica Lukavica, koja nakon toliko godina uključujemo u organizovanu odvoz otpada. Ministarstvo je podržalo finansijski nabavku specijalnog kamiona za odvoz otpada sa 37.500 konvertibilnih maraka, što je nam je uveliko pomoglo. Ostala sredstva je osiguralo javno preduzeće Komus.
0: Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice TK Ane Lajišić.
2: Prije svega što smo danas imali priliku da se uruče ugovori u gradsku službu, to jeste da gradonačelnik potpiše ugovore vrijednosti 280.000 konvertibilnih maraka koji su namijenjeni kao redovna sredstva koja pripadaju gradu Gračanica po broju registra koja se evo na jedan način dijeli iz ministarstva po broju registrovanih vozila. A drugi povod jeste da smo evo od javnog preduzeća završili javnu nabavku, da se vozilo nabavilo i da imamo priliku da izvršimo primopredaju jednog evo također važnog infrastrukturnog projekta, to jeste nabavka ove mehanizacije koja će uveliko povećati komunalne usluge našim građanima i pomoći ovom javnom preduzeću u daljnjem radu i načinu poslovanja.
0: Gradonačelnik Sadmir Džebo.
3: Vozilo koje će vrlo vjerovatno najviše se koristiti za odvoz smeća iz posljednje mjesne zajednice koja nema organizovan odvoz smeća, to je Lukavica, jer sa ovim komunalno preduzeće ima dovoljan broj vozila koja mogu podmiriti cijeli grad, dakle da se vozi smeće organizovano sa područja cijelog grada. Nabavka kamiona je dakle saradnja grad Gračanica, komunalno preduzeće i naše resorno ministarstvo Tuzlanskog kantona koji su učestvovali u nabavci ovog vozila. Tako da je to još jedan od koraka i pokazatelja da saradnja sa vladom Tuzlanskog kantona i sa resornim ministarstvom, naravno sa našim komunalnim preduzećem, ako se svi nekako udružimo, ako svi djelujemo zajednički, da su to ipak rezultati koji su jako dobri. I evo, prije nego što smo došli ovdje na zvančnu primopredaju ovog kamiona, imali smo također potpisivanje novih ugovora u kabinetu gradonačelnika, gdje je ministrica došla dakle, da potpišemo ugovor u vrijednosti otprilike 280.000, a to je sanacija i rekonstrukcija krova na sportskoj dvorani Luke i drugi dio dakle, sredstava koji će se upotrijebiti za izgradnju novih toplovoda na području grada Gračanice, odnosno više u ovom dijelu dole industrijske zone. Mislim da je 180.000 je za krov i 103.000 dakle za ovaj dio koji se tiče toplovoda.
0: Novo vozilo dodatno će pomoći radnicima Komusa, ali i poboljšati redovan odvoz otpada, naročito iz mjesne zajednice Lukavica.
4: Info 5.
5: Gračanički vatrogasac danas je zadobio teške tjelesne povrede prilikom provjere ispravnosti opreme, izvještava Hasiba Šabić-Nurić.
6: Obavljajući redovne tehničke provjere, gračanički vatrogasac danas je teško povrijeđen. Rijetki su takvi momci koji ne odbijaju nijedan zadatak. Za tog momka imam samo riječi hvali. Ovo mu je druga povreda ovog mjeseca. Započinje razgovor komandir profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica, Dževdet Čamčić. Ekipa Radio Gračanice sa kolegom Hasanom Čalićem, dopisnikom Dnevnog Avaza, u prostorije vatrogasne jedinice stigla je nakon obavljenog uviđaja. Dok smo razgovarali sa komandirom, iz Tuzle je stigla vijest da je vatrogasac van životne opasnosti. Govori komandir Dževde Čamđić.
7: Danas negdje oko 10.50 prilikom redovne kontrole uređaja za gašenje suhim prahom na vozilu Mercedes kojima je rukovo Šakovi Damir, došlo je do pucanja mlaznici, pištolj mlaznici, a samim time do povredi.
8: Ja se izvinjam, sam evo Damir poslao poruku da se ne skiramo, neće dobro se.
7: Došlo je do povredi u predjelu vrata, povrijeđen je brzo zbrinut u službu hitne medicinske pomoći, isti je upućeno na UKC, o stepenu povredi ne možemo vam dati tačne podatke. Obavješteni su sve institucije, između ostalog policijska prva Gračanica, inspektori su odmah došli na lice mjesta, obavili su uviđaj, očekujemo inspektora zaštite na radu, o svemu ćete biti na vrijeme i vi i javnost obavješteni.
6: Povrijeđenom vatrogascu želimo brzo poravak.

0: ipak bez posljedica.
1: Info 5.
2: Ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite drugo oktobarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. O večerašnjoj utakmici nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Švedske te lokalnim sportskim aktuelnostima informaciju o nastavku naše informativne emisije pripremio Adnan Džafa.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20:45 na Bilinom polju u Zenici dočekuje Švedsku u trećem kolu UEFA Lige Nacija. Susret ima veliki rezultatski značaj za Zmajeve, ali će biti posebno emotivan jer Edin Džeko posljednji put nastupa u dresu reprezentacije. Švedska u Zenicu dolazi kao prvoplasirana selekcija grupe B4 sa 6 bodova iz prve dvije utakmice, dok Bosna i Hercegovina ima 2 boda manje. Posebna pažnja bit će usmjerena na Džeku, koji će nakon gotovo 2 decenije zaključiti reprezentativnu karijeru. Kapiten do sada je odigrao 151 utakmicu za nacionalni tim i postigao 73 gola, čime je rekorder reprezentacije i po broju nastupa i golova. Džeko je u oči susreta poručio da će emocije biti ogromne, ali da rezultat ostaje u prvom planu.
4: Pa bio emotivno, još uvijek je. Ono, reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način, kao navijač, ali opet jednim dijelom i sa tim igračima sa kojim još uvijek igram, koji ostaju tu u reprezentaciji i koji će, sasvim sam siguran, nastaviti mojim stopama, odnosno stopama svih ovih momaka koji su bili i prije mene. Kao što sam rekao, to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk, da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glavi biti na pravom mjestu.
3: Susret je na rasporedu u 20:45. Nastavljamo sa pregledom i najavom lokalnih sportskih aktuelnosti. Za vikend su na raspored utakmice 8. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo u mini seriji od 3 utakmice za redom u kojima su odigrali neriješeno dočekuje još jednu ekipu iz donjeg dijela tabele, Tošk iz Tešnja. Bratstvo u utakmicu ulazi samo sa jednim ciljem, ostvariti pobjedu na domaćem terenu i prvi trijumf nakon skoro mjesec dana, kada je upisana prva i do danas još uvijek jedina prvenstvena pobjeda, ona u 4. kolu protiv Rudara. Susret je odigran 5. septembra. Pobjeda će u narednom susretu za Bratstvo biti cilj i imperativ, kako se već sada u ranoj fazi sezone ne bi doveli u još veće probleme i sa značajnijim bodovnim zaostatkom za ekipama iz sredine i gornjeg dijela tabele. Utakmica protiv Toška na rasporedu je sutra na gradskom stadionu Luke sa početkom u 15 sati. Rukometaši i Kaskada će u novu sezonu narednog vikenda. Orahovica u drugoj nogometnoj ligi Sjever u okviru 8. kola sutra gostuje kod Svatovca iz Poljica, a i ovaj susret se igra od 15 sati. Težak ispit za Orahovicu, koja je u prošlom kolu izgubila na domaćem terenu, a sutra gostuju ekipi koja je trenutno pri samom vrhu tabele na drugom mjestu sa 6 pobjeda i samo jednim porazom. Lider Doboj Istok ne bi trebao imati većih problema kao domaćin protiv pretposljednje Trešnjevke. U 10. kolu prve lige Tuzlanskog kantona Pribava sutra gostuje kod Partizana iz Kiseljaka. Pribava je trenutno 4. sa 16 bodova, a Partizan 9. sa 2 boda manje. U drugoj ligi Tuzlanskog kantona Zapad su odgođene utakmice 6. kola za naredni vikend. Odbojkašice u 3. kolu Super lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever sutra od 13 sati igraju u gostima protiv Orašja.
2: Izborna hronika. U Gračanici je danas održana preskonferencija naše stranke na kojoj su govorili Mirsiha Jogunčić, Mirsad Čamđić i Amir Hasičević. O svemu opširnije u nastavku. Na preskonferenciji predstavljene su aktuelne teme i stavovi naše stranke, uz osvrt na pitanje važne za građane Gračanice i razvoj lokalne zajednice.

0: Govori Mersiha Jogunčić, kandidatkinja naše stranke za parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Danas je zadnji dan kampanje za opšte izbore 2026. godine. Ja kao predsjednica gradskog odbora naše stranke Gračanica, ali kao kandidatkinja na federalnoj listi za izbornu jedinicu 402, želim svim glasačima, biračima i stanovnicima i Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine poručiti samo jedno. Izađite na izbore 4. oktobra, birajte kako bismo mogli živjeti slobodno. Ja se zahvaljujem svima koji su nam dali podršku u proteklih mjesec dana i ponavljam, živimo slobodno nakon 4. oktobra.
0: Mirsad Čamčić, nosilac liste za Skupštinu TK.
2: Poručujem građanima Bosne i Hercegovine, odnosno građanima Tuzlanskog kantona, da izađu na izbore u nedjelju, da ne traže stranku po svojim vlastitim idealnim koordinatama, nego od ponuđenih 17 stranaka, konkretno na Tuzlanskom kantonu, da izaberu onu u kojoj najviše vjeruju i za koju misle da može donijeti boljitak. Od ponedeljka, kada uđem u Tuzlanski kanton, zagovarat ću brze ceste, revitalizaciju željeznica i aerodrom. Dakle, ono što treba Gračanici i Tuzlanskom kantonu jesu brza cesta Doboj Tuzla, jeste bolje spajanje sa Sarajevom i jeste brza cesta Tuzla Orašje. Također želim svima puno sreće, puno zdravlja, puno uspjeha i u nedjelju. Nadam se dobrim rezultatima.
0: Amir Hasičević, nosilac liste za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
3: Iza nas ostaju pitanja šta je moglo bolje, a šta može u buduće bolje. Sigurno ima prostora i za jedno i za drugo. Neke stvari koje smo napravili, stojimo iza njih i nadamo se da će ostati. Prije svega, bili smo opredijeljeni, kako kaže i ovaj slogan, za obične ljude, za slobodu ljudi, radnika, socijalnih prava. I evo ono što nastavimo u budućem periodu, upravo da probamo prenijeti sva ova iskustva, sva ova rad i na druge nivoje, obzirom evo da i ja predstavljam trenutno nosioca naše stranke u Tuzlanskom kantonu na 515 za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, nosioca liste. Evo, nadam se da će ovi izbori biti uspješni, da će naši građani prepoznati značaj ovih izbora. I možda još jedna poruka. Nema uspješnih i neuspješnih stranki, možda bolje da gledate imali uspješnih ili neuspješnih ljudi u strankama. U nastavku što se tiče samog mog posla, kažem, ja prenio ovo znanje koje smo radili. Mi smo radili 6 zakona na federalnom nivou, na entitetskom, to je zakon o zaštiti potrošača, zakon o unutarnjoj trgovini, zakon o elektronskoj e-trgovini, ima tu još zakon o špediciji, zakon o kontroli cijena. Ono što nam je ostalo da te zakone prenesemo na državni nivo, to od nas traži i pristupni fond, odnosno pregovaranje sa Evropskom zajednicom, i mislim da upravo ovo znanje i ovo iskustvo koje smo stekli bi bilo neophodno da se prenese na viši nivo kako bi Bosnu i Hercegovinu doveli tamo gdje i pripada u Evropsku uniju.
4: Ono što će definitivno građane zanimati su ograničene cijene peleta.
3: Da, tako je. Evo, ja sam baš ovdje u Gračanici, obzirom da je u Gračanici nekako i jedan od vodećih centara za proizvodnju peleta. Govorim, mi smo napravili analizu, prošle godine smo imali ograničenje, napravili smo analizu cijena i vidjeli smo u stvari da se dešava disproporcija između maloprodajnih cijena i proizvođačkih cijena. Prekjuče, evo, to je i objavljeno, smo imali sastanak sa federalnom upravom za inspekcijske poslove, od 1.10. kreću kontrole, ograničili smo marže na 4% u veleprodaju u kumulativu i 8% u maloprodaju. U maloprodaju nadamo se da će to napraviti jedno popuštanje ovog opšteg pritiska cijena, obzirom da ima u maloprodaji, odnosno u krajnjoj distribuciji, neopravdanog povećanja cijena, i tome ćemo stati ukraj, to je sigurno.
0: Iz Gračanice je poručeno, glas građana treba biti glas za rad, odgovornost i interese svih ljudi, a izabrani predstavnici svoje povjerenje trebaju opravdati konkretnim rezultatima.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 7 stupnjeva, Ivan Sedlo 17, Sokolac 19, Bihać 21, Banja Luka, Bugojno, Jajce, Prijedor, Sanski most, Sarajevo i Srebrenica 22, Zvornik 23, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Livno i Tuzla 24, Drvari i Zenica 25, Trebinje 27 i Mostar 29 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti i magle. Vjetar slab na jugu i jugozapadu.

0: jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 3 i 8 na jugu zemlje do 14, najviša dnevna između 20 i 25 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme, jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Informacijom o vremenu završavamo drugo oktobarsko izdanje naše redovne informativne emisije. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
2: Centralna informativna emisija InfoPay.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja, Gračanica.
4: Nova super akcija u Piemonte marketima do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada, šoko libe, 300 grama, karamela, keks po super cijeni od 3,5 marke. Voćni jogurt, sot, 150 grama, samo 0,95. Sok Tube, litar i po, Sherry, Red Mix, multivitamin, senzacionalnih 2 konvertibilne marke. Riba tuna deluxe, 140 grama, fantastičnih, marku i 20. Deterđent Persil, 5 kg po super sniženoj cijeni od 9 maraka 90. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu do 2. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti, kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
5: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
6: Ja,
5: to mi.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fisu Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
0: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
3: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
3: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak. Centar inovacija.
4: Ekonomsko propagandno.

Reklame koje se slušaju. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06

0: čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Ekonomsko propagandno.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će večeras u Zenici ugostiti selekciju Švedske u utakmici trećeg kola Lige nacija. Utakmica u Zenici biće specifična po oproštaju najboljeg bosansko-hercegovačkog nogometaša svih vremena, Edina Džeke, nacionalnog dresa u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Nakon 151 odigrane utakmice u najdražem dresu i 73 postignuta gola, Dijaman će protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju. A na preskonferenciji uoči utakmice između ostalog otkrio i kako su ga mlađi saigrači nagovarali da promijeni odluku. U susret u Zenici ulazimo poslije veoma kvalitetnog otvaranja na dva gostujuća terena. U Varšavi i u Bukureštu gdje smo osvojili 4 boda, dok su Šveđani iz dvije domaće utakmice protiv istih rivala osvojili 2 boda više. Mi smo remizirali sa Poljskom 0-0, nakon čega smo sasvim zasluženo savladali Rumune 4-2, te se tako pobrinuli da na najbolji način dočekamo Švedsku u grotlu stadiona Bilino polje. Biće to idealna prilika da se Dijamant na najbolji mogući način oprosti od dresa reprezentacije, te veoma važnom pobjedom zaokruži izuzetno uspješno poglavlje zvano reprezentacija Bosna i Hercegovina. Nedovoljno je riječi epiteta da opišu šta je Edin Džeko u sportskom smislu.

šta je on značio u ovoj državi i šta će još dugo značiti. O tome govori njegova nogometna statistika. No Edin Džeko je daleko više od samih golova i brojeva. Piše Semir Hambo. Neko će pamtiti njegov prvi pogodak za reprezentaciju 2007. godine protiv Turske. Neko golčin u Belgiji, neko bombu Francuzima u srcu Pariza, neko svjetsko prvenstvo u Brazilu. Ali svi će pamtiti ponos i hrabro srce koje svaki put uzignute glave istrčalo na teren, noseći grb Bosne i Hercegovine na grudima. Edin Džeko je najveća sportska zvijezda naše domovine od stjecanja nezavisnosti i baš te visine ne bi mogao dosegnuti samo na terenu, već zbog svega onoga što je bio i što jeste mimo sporta. Ponosna reprezentativna 11-ka, broj koji više neće biti isto posmatran, najveći je jer je jedan od nas.

0: jer je ponikao u Bosanskom blatu. Izrastao u ruševinama, krvlju, natopljene zemlje i pokazao da jedan dječak iz Bosne može dosegnuti svjetsku slavu. Željko je dokazao što znači disciplina i rad i kao takav je postao i ostaje inspiracija desetinama hiljada dječaka i djevojčica. Stoga je njegova ostavština mnogo dublja i šira od samih pogodaka. Visoko se uzdigao iznad svih podjela i nedaća koji pritišu ovu zemlju i prkosno brani grb i zastavu koju predstavlja. Edin Džeko je nasmijano u dijete, uvi, koji i danas usrećuje hiljade druge djece i čvrsto hoda zemljom iz koje ponikao pokazujući svima kako jedna nacionalna zveza treba da se ponaša. Edin Džeko je hodajući nacionalni spomenik kojim ova zemlja nikada neće moći da se oduži. U Zenici već u jutarnjim satima na ulicama grada mogu se vidjeti prodavači navijačkih rekvizita koji postavljaju svoje štandove, zastave, šalove, dresove i druge obilježje reprezentacije. Dostupni su svakako navijačima koji su danas krenuli prema Bilinom polju, ali onima koji će utakmicu pratiti u organizovanoj fanzu.
1: Postigli gol!

Da li znate da se 2. oktobar obilježava kao Svjetski dan domaćih životinja? Svjetski dan domaćih životinja obilježava se u svijetu svake godine 2. oktobra, a ovaj dan posvećen je životinjskim vrstama koje žive na farmama. Osmišljen je kako bi se uticalo na svijest ljudi koji treba da znaju da sva živa bića zaslužuju poštovanje. Postoji veliki jaz između idealizovane slike domaćih životinja i stvarnosti onoga što doživljavaju na velikim farmama. Uslovi života, životinja koje su zatvorene u kaveze, tjeskoba i tužna sudbina pokazuju da je profit uvijek na prvom mjestu. Budući da svi produkti vezani za životinje imaju sve više posljedica na ljudsko zdravlje, potrebno je probuditi globalnu svijest i unijeti promjene u nehumanu industriju koja zbriše sa lica zemlje 70 milijardi domaćih životinja godišnje. Osnovan u znaku sjećanja na Mahatmu Gandija, koji se zalagao za poštovanje svih živih bića, Svjetski dan domaćih životinja ustanovljen je da bi se istakli loši uslovi koje trpe domaće životinje i poboljša njihovo bivstvovanje na našoj planeti. Prvi svjetski dan farmskih životinja obilježen je 1983. godine kao dio međunarodnog pokreta za prava životinja koje žive na farmama. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračan.

0: u Hraljama života, komedija našeg poznatog glumca Armina Ćatića. Bosanski kulturni centar Gračanica, 8. oktobar u 20 sati.
1: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.

0: od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Povezani, zajedno, 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajima.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Želimo vam dobro večer za sami početak naše redovne informativne emisije Info 8, vijesti koji su obilježile drugi oktobarski dan. Danas je na deponiji Grabovac u Gračanici upriličena primopredaja kamiona za odvoz smeća koja će biti korištena u Gračaničkom javnom preduzeću Komos Gračanica. Gračanički vatrogasac danas je zadobio teške tjelesne povrede prilikom provjere ispravnosti opreme. Sutra u Stjepan polju 15. izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije. Ovo je samo kratka najava o ovim ali i drugim temama. Opširnije govorimo u nastavku.
1: Info 8.
3: Danas je na deponiji Grabovac u Gračanici upriličena primopredaja kamiona za odvoz smeća koji će u narednom periodu biti na raspolaganju Gračaničkom javnom preduzeću Komos. O svemu opširnije u prilogu Kenana Mehića.
4: Gračanicu je danas posjetila ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Ane Lajišić. Razlog posjete je primopredaja kamiona za odvoz smeća koji će u narednom periodu biti na raspolaganju javnom preduzeću Komus Gračanica. Primopredaja je izvršena na deponiji Grabovac, govori direktor javnog preduzeća Komus Gračanica Amer Hamidović.
5: Ovaj novi kamion za naše tehničke potrebe je potpunit će nam naš vozni park, te ćemo biti u mogućnosti da svoju uslugu proširimo i na preostalu mjesnu zajednicu na području grada Gračanice, a to je mjesna zajednica Lukavica, koja nakon toliko godina uključujemo u organizovanu odvoz otpada. Ministarstvo je podržalo finansijski nabavku specijalnog kamiona za odvoz otpada sa 37.500 konvertibilnih maraka, što je nam je uveliko pomoglo. Ostala sredstva je osiguralo javno preduzeće Komus.
4: Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice TK Ane Lajišić.
6: Prije svega što smo danas imali priliku da se uruče ugovori u gradsku službu, to jeste da gradonačelnik potpiše ugovore vrijednosti 280.000 konvertibilnih maraka koji su namijenjeni kao redovna sredstva koja pripadaju gradu Gračanica po broju registra koja se evo na jedan način dijeli iz ministarstva po broju registrovanih vozila. A drugi povod jeste da smo evo od javnog preduzeća završili javnu nabavku, da se vozilo nabavilo i da imamo priliku da izvršimo primopredaju jednog evo također važnog infrastrukturnog projekta, to jeste nabavka ove mehanizacije koja će uveliko povećati komunalne usluge našim građanima i pomoći ovom javnom preduzeću u daljnjem radu i načinu poslovanja.
4: Gradonačelnik Sadmir Džebo.
7: Vozilo koje će vrlo vjerovatno najviše se koristiti za odvoz smeća iz posljednje mjesne zajednice koja nema organizovane odvoz smeća, to je Lukavica, jer sa ovim komunalno preduzeće ima dovoljan broj vozila koja mogu podmiriti cijeli grad, dakle da se vozi smeće organizovano sa područja cijelog grada. Nabavka kamiona je dakle saradnja grad Gračanica, komunalno preduzeće i naše resorno ministarstvo Tuzlanskog kantona koji su učestvovali u nabavci ovog vozila. Tako da je to još jedan od koraka i pokazatelja da saradnja sa vladom Tuzlanskog kantona i sa resornim ministarstvom, naravno sa našim komunalnim preduzećem, ako se svi nekako udružimo, ako svi djelujemo

0: zajednički da su to ipak rezultati koji su jako dobri. I evo, prije nego što smo došli ovdje na zvančnu primopredaju ovog kamiona, imali smo također potpisivanje novih ugovora u kabinetu gradonačelnika, gdje je ministrica došla, dakle, da potpišemo ugovor u vrijednosti otprilike 280.000. To je sanacija i rekonstrukcija krova na sportskoj dvorani Luke i drugi dio, dakle, sredstava koji će se upotrijebiti za izgradnju novih toplovoda na području grada Gračanca, odnosno više u ovom dijelu dole industrijske zone. Mislim da je 180.000 je za krov i 103.000 dakle za ovaj dio koji se tiče toplovoda.
1: Novo vozilo dodatno će pomoći radnicima Komusa, ali i poboljšati redovan odvoz otpada, naročito iz mjesne zajednice Lukavica.
2: Info 8.
3: Građanički vatrogasac danas je zadobio teške tjelesne povrede prilikom provjere ispravnosti opreme, izvještava Hasiba Šavić-Nurić.
4: Obavljajući redovne tehničke provjere, građanički vatrogasac danas je teško povrijeđen. Rijetki su takvi momci koji ne odbijaju nijedan zadatak. Za tog momka imam samo riječi hvali. Ovo mu je druga povreda ovog mjeseca. Započinje razgovor komandir profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica, Dževdet Čamčić. Ekipa Radio Gračanice sa kolegom Hasanom Čalićem, dopisnikom Dnevnog Vaza, u prostorije vatrogasne jedinice stigla je nakon obavljenog uviđaja. Dok smo razgovarali sa komandirom, iz Tuzle je stigla vijest da je vatrogasac van životne opasnosti. Govori komandir Dževde Čamdić.
5: Danas negdje oko 10.50 prilikom redovne kontrole uređaja za gašenje suhim prahom na vozilu Mercedes, kojima je rukovo Šakovi Damir, došlo je do pucanja mlaznici, pištolj mlaznici, a samim time do povrede.
6: Ja se izvinjam, sam evo Damir poslao koliko da se ne skiram, neće dobro se.
5: Došlo je do povrede u predjelu vrata, povrijeđen je brzo zbrinut u službu hitne medicinske pomoći, isti upućeno na UKC, o stepenu povredi ne možemo vam dati tačne podatke. Obavješteni su sve institucije, između ostalog policijska prva Gračanica, inspektori su odmah došli na lice mjesta, obavili su uviđaj, očekujemo inspektora zaštite na radu, o svemu ćete biti na vrijeme i vi javnost obavješteni.
4: Povrijeđenom vatrogascu želimo brz oporavak bez posljedica.
2: Info 8.
3: Zemljoradnička zadruga Gračanka u partnerstvu sa gradom Gračanica i općinom Dobo Istok organizuje 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva koja će biti održana sutra na lokaciji nogometnog igrališta u Stjepan polju. Program počinje u 10 sati. Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Adnan Čafo.
7: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20.45 na Bilinom polju u Zenici dočekuje Švedsku u trećem kolu UEFA Lige Nacija. Susret ima veliki rezultatski značaj za Zmajeve, ali će biti posebno emotivan jer Edin Džeko posljednji put nastupa u dresu reprezentacije. Švedska u Zenicu dolazi kao prvoplasirana selekcija grupe B4 sa 6 bodova iz prve dvije utakmice, dok Bosna i Hercegovina ima 2 boda manje. Posebna pažnja biće usmjerena na Džeku, koji će nakon gotovo 2 decenije zaključiti reprezentativnu karijeru. Kapiten do sada je odigrao 151 utakmicu za nacionalni tim i postigao 73 gola, čime je rekorder reprezentacije i po broju nastupa i golova. Džeko je u oči susreta poručio da će emocije biti ogromne, ali da rezultat ostaje u prvom planu.
8: Pa bilo je emotivno, još uvijek je. Reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, koje je sasvim sigurno, na neki drugi način, kao navijač, ali opet jednim dijelom i sa tim igračima sa kojim još uvijek igram, koji ostaju tu u reprezentaciji i koji će, sasvim sam siguran, nastaviti mojim stopama, odnosno stopama svih ovih momaka koji su bili i prije mene. Kao što sam rekao, to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna.

0: ali prije utakmice i posle utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glavi biti na pravom mjestu.
1: Susret je na rasporedu u 20 sati i 45 minuta. Nastavljamo sa pregledom i najavom lokalnih sportskih aktualnosti. Za vikend su na rasporedu utakmice 8. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo u mini seriji od 3 utakmice za redom u kojima su odigrali neriješeno dočekuje još jednu ekipu iz donjeg dijela tabele Toški iz Tešnja. Bratstvo utakmicu ulazi samo sa jednim ciljem, ostvariti pobjedu na domaćem terenu i prvi trijumf nakon skoro mjesec dana, kada je upisana prva i do danas još uvijek jedina prvenstvena pobjeda, ona u 4. kolu protiv Rudara. Susret je odigran 5. septembra. Pobjeda će u narednom susretu za Bratstvo biti cilj i imperativ kako se već sada u ranoj fazi sezone ne bi doveli u još veće probleme i sa značajnim bodovnim zaostatkom za ekipama iz sredine i gornjeg dijela tabele. Utakmica protiv Toška na rasporedu je sutra na gradskom stadionu Luke sa početkom u 15 sati. Rukometaši i Kaskada će u novu sezonu narednog vikenda. Orahovica u drugoj nogometnoj ligi Sjever u okviru 8. kola sutra gostuje kod Svatovca iz Poljica, a i ovaj susret se igra od 15 sati. Težak ispit za Orahovicu koja je u prošlom kolu izgubila na domaćem terenu, a sutra gostuju u ekipi koja je trenutno pri samom vrhu tabele na drugom mjestu sa 6 pobjeda i samo jednim porazom. Lider Dobo Istok ne bi trebao imati većih problema kao domaćin protiv pretposljednje Trešnjevke. U 10. kolu prve lige Tuzlanskog kantona Pribava sutra gostuje kod Partizana iz Kiseljaka. Pribava je trenutno 4. sa 16 bodova, a Partizan 9. sa 2 boda manje. U drugoj ligi Tuzlanskog kantona Zapad su odgođene utakmice 6. kola za naredni vikend. Odbojkašice u 3. kolu Super lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever sutra o 13 sati igraju u gostima protiv Orašja.
2: Izborna hronika. U Gračanici je održana preskonferencija naše stranke na kojoj su govorili Mirsiha Jogunčić, Mirsad Čamđić i Amir Hasičević. O svemu opširnije u nastavku. Na preskonferenciji predstavljene su aktuelne teme i stavovi naše stranke uz osvrt na pitanje važne za građane Gračanice i razvoj lokalne zajednice. Govori Mirsiha Jogunčić, kandidatkinja naše stranke za parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Danas je zadnji dan kampanje za opšte izbore 2026. godine. Ja kao predsjednica gradskog odbora naše stranke Gračanica, ali kao kandidatkinja na federalnoj listi za izbornu jedinicu 402, želim svim glasačima, biračima i stanovnicima i Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine poručiti samo jedno. Izađite na izbore 4. oktobra, birajte kako bismo mogli živjeti slobodno. Ja se zahvaljujem svima koji su nam dali podršku u proteklih mjesec dana i ponavljam, živimo slobodno nakon 4. oktobra.
2: Mirsad Čamčić, nosilac liste za Skupštinu TK.
4: Poručujem građanima Bosne i Hercegovine, odnosno građanima Tuzlanskog kantona, da izađu na izbore u nedjelju, da ne traže stranku po svojim vlastitim idealnim koordinatama, nego od ponuđenih 17 stranaka, konkretno na Tuzlanskom kantonu, da izaberu onu u kojoj najviše vjeruju i za koju misle da može donijeti boljitak. Od ponedjeljka, kada uđem u Tuzlanski kanton, zagovarat ću brze ceste, revitalizaciju željeznica i aerodrom. Dakle, ono što treba Gračanici i Tuzlanskom kantonu jesu brza cesta Doboj Tuzla, jeste bolje spajanje sa Sarajevom i jeste brza cesta Tuzla Orašje. Također želim svima puno sreće, puno zdravlja, puno uspjeha i u nedjelju nadam se dobrim rezultatima.
2: Amir Hasičević, nosilac liste za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
5: Iza nas ostaju pitanja šta je moglo bolje, a šta može u buduće bolje. Sigurno ima prostora i za jedno i za drugo. Neke stvari koje smo napravili stojimo iza njih i nadamo se da će ostati. Prije svega bili smo opredijeljeni, kako kaže i ovaj slogan, za obične ljude, za slobodu ljudi, radnika, socijalnih prava. I evo ono što nastavimo u budućem periodu upravo da probamo prenijeti sva ova iskustva, sva ova rad i na druge nivoje, obzirom evo da i ja predstavljam trenutno nosioca naše stranke u Tuzlanskom kantonu na 515 za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine nosioca liste. Evo nadam se da će ovi izbori biti uspješni, da će naši građani prepoznati

0: značaj ovih izbora i možda još jedna poruka. Nema uspješnih i neuspješnih stranki, možda bolje da gledate imali uspješnih ili neuspješnih ljudi u strankama. U nastavku što se tiče samog mog posla, kažem, ja prenio ovo znanje koje smo radili, mi smo radili 6 zakona na federalnom nivou, na entitetskom, to je zakon o zaštiti potrošača, zakon o unutarnjoj trgovini, zakon o elektronskoj e-trgovini, ima tu još zakon o špediciji, zakon o kontroli cijena. Ono što nam je ostalo da te zakone prenesemo na državni nivo, to od nas traži i pristupni fond, odnosno sa Evropskom zajednicom, i mislim da upravo ovo znanje i ovo iskustvo koje smo stekli bi bilo neophodno da se prenese na viši nivo kako bi Bosnu i Hercegovinu doveli tamo gdje i pripada u Evropsku uniju.
1: Ono što će definitivno građane zanimati su ograničene cijene peleta.
0: Da, tako je. Evo, ja sam baš ovdje u Gračanici, obzirom da je u Gračanici nekako i jedan od vodećih centara za proizvodnju peleta govorim. Mi smo napravili analizu, prošle godine smo imali ograničenje, napravili smo analizu cijena i vidjeli smo u stvari da se dešava disproporcija između maloprodajnih cijena i proizvođačkih cijena. Prekjuče, evo, to je i objavljeno, smo imali sastanak sa federalnom upravom za inspekcijske poslove. Od 1.10. kreću kontrole. Ograničili smo marže na 4% u veleprodaju u kumulativu i 8% u maloprodaju. U maloprodaji nadamo se da će to napraviti jedno popuštanje ovog opšteg pritiska cijena, obzirom da ima u maloprodaji, odnosno u krajnjoj distribuciji, neopravdanog povećanja cijena, i tome ćemo stati ukratko, to je sigurno.
1: Iz Gračanice je poručeno, glas građana treba biti glas za rad, odgovornost i interese svih ljudi, a izabrani predstavnici svoje povjerenje trebaju opravdati konkretnim rezultatima.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 7 stupnjeva, Ivan Sedlo 17, Sokolac 19, Bihać 21, Banja Luka, Bugojno, Jajce, Prijedor, Sanski most, Sarajevo i Srebrenica 22, Zvornik 23, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Livno i Tuzla 24, Drvari i Zenica 25, Trebinje 27 i Mostar 29 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti i magle. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 3 i 8 na jugu zemlje do 14, najviša dnevna između 20 i 25 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme, jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Info 8.
1: Bilo bi to sve za drugo oktobarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Realizaciju potpisuju vaši Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz program vašeg radija.
4: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Nova super akcija u Piemonte marketima do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada, šoko libe, 300 grama, karamela, keks po super cijeni od 3,5 marke. Voćni jogurt, sot, 150 grama, samo 0,95. Sok Tube, litar i po, Sherry, Red Mix, multivitamin, senzacionalnih 2 konvertibilne marke. Riba tuna deluxe, 140 grama, fantastičnih, marku i 20. Deterđent Persil, 5 kg po super sniženoj cijeni od 9 maraka 90. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu do 2. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti, kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
5: Ekonomsko propaganda.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobroveče, pratite vijesti. Koalicija pod lupom je u predizbornom periodu zabilježila ukupno 1282 izborne nepravilnosti. Najveći broj se odnosi na zloupotrebu javnih resursa, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora i preuranjenu kampanju. Na osnovu prijava pod lupom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je do sada izrekla 29 sankcija političkim subjektima u iznosu od 286.000 konvertibilnih maraka. Šef delegacije Evropske unije, specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka pozvao je građane BiH, a posebno mlade koji će u nedjelju prvi put izaći na izbore, da iskoriste svoje pravo glasa, poručivši im da svoju budućnost ne prepuštaju u tuđe ruke. Dan oslobođenja Tuzli obilježen je danas 83 godine nakon 2. oktobra 1943. kada je grad oslobođen od fašističke okupacije. Na obilježavanju je ukazano na značaj antifašističke tradicije, slobode, zajedničkog života i očuvanja kulture sjećanja. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdevanju električnom energijom u subotu na području Gračanice u naseljima Hajderevac, Rit,

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji, u nastavku našeg programa vrijeme je za neposredno obraćanje kandidata. Prema rasporedu i planu programa svoje političke organizacije trebali bi predstaviti Željko Komšić za građansku državu DFGS.
2: Poštovani građani i građanke Gračanice i Tuzlanskog kantona, danas ću vam govoriti o pitanjima koja se tiču svakodnevnog života svih nas, ali o tome kakvu državu, kakvo društvo i kakvu budućnost želimo graditi. Program Demokratske fronte zasniva se na očuvanju države Bosne i Hercegovine, jačanju njenih institucija, pravnoj sigurnosti, ekonomskoj stabilnosti i jednakim pravima svih građana Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina mora biti država svih njenih građana, bez podjela, bez privilegovanih i bez onih koji su zbog političke pripadnosti ili nacionalne opredjeljenosti stavljeni u povlašten položaj. Na državnom nivou programski ciljevi usmjereni su na jačanje institucija Bosne i Hercegovine, zaštitu njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, pravedniju raspodjelu poreznih prihoda i borbu protiv odliva novca iz države. Poseban značaj ima provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava, uključujući presude koje se odnose na ravnopravnost građana. Jedan od važnih ciljeva jeste izgradnja pravednog društva u kojem će institucije raditi u interesu.

interesu građana, a ne pojedinaca i političkih interesnih grupa. To podrazumijeva borbu protiv korupcije, transparentnost u radu javnih institucija i odgovornost svih koji obavljaju javne funkcije. Što se tiče federalnog nivoa vlasti, posebna pažnja posvećena je ekonomskom razvoju, otvaranju novih radnih mjesta i zaštiti prava radnika. Program obuhvata i borbu protiv političkog utjecaja na pravosuđe, sprečavanje korupcije u javnim preduzećima i institucijama, kao i očuvanje prirodnih resursa, energetskog suvereniteta naših šuma, voda i rijeka. Važan dio programa Demokratske fronte odnosi se na razvoj infrastrukture, izgradnju novih saobraćajnica, uključujući putne pravce prema Tuzli, povezivanje s koridorom 5C i izgradnju tunela Prenj, kao i razvoj Tuzlanskog aerodroma kroz nabavke savremene opreme. Kada govorimo o Tuzlanskom kantonu, govorimo o konkretnim projektima koje direktno utiču na kvalitet života naših građana. Među prioritetima su obnova i modernizacija Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, nabavka savremene medicinske opreme i unapređenje zdravstvenih usluga. Planirano je pokretanje obimnih radova na izgradnji prve faze centralnog objekta kampusa Univerziteta u Tuzli, namijenjenog za 4 fakulteta, kao i završetak kampusa i njegovo stavljanje u funkciju. Poseban značaj ima i nastavak isplate porodiljskih naknada kao mjera podrške porodicama i roditeljima u Tuzlanskom kantonu. Razvoj Tuzlanskog kantona podrazumijeva i ulaganje u infrastrukturno obrazovanje, zdravstvo i stvaranje uslova za nova radna mjesta. Tuzlanski aerodrom predstavlja važan potencijal za privredni razvoj i povezivanje našeg kantona s drugim evropskim destinacijama. Međutim, nijedan razvojni projekat ne može biti održiv bez vladavine prava, odgovorne vlasti i institucija koje služe građanima. Zato se programski ciljevi i odnose i na suzbijanje sistemske korupcije, unapređenje javnih usluga i približavanje institucija stvarnim potrebama stanovništva. Poštovani građani, na kraju vam želim reći da je budućnost Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona zavisi od odluka koje donosimo u nedjelju na izborima. Zato je važno da svi izađete na izbore i podržite kandidate koalicije Željko Komšić, DFGS za građansku državu na svim nivoima vlasti, a posebno je značajno da date svoj glas našem kandidatu za člana predsjedništva, gospodinu Slavenu Kovačeviću, kako bismo svi zajedno ostvarili dobar rezultat i sproveli naše zacrtane programske ciljeve. Hvala.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fisu Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
0: Bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
3: Ekonomsko propagandno.

0: ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Dragi slušatelji, ostanite uz naš program. Pred nama je neposredno obraćanje kandidata u nastavku Mirnes Ajanović, Bosanska stranka. Poruka biračima u ime ove stranke.
2: Poštovani slušaoci, jeste li se ikada zapitali koliko se političara nalazi na stranačkim listama, a da godinama od njih niste čuli ni jednu jedinu riječ? Živimo u vremenu kada svako ima priliku progovoriti, ali mnogi biraju tišinu. Biraju tišinu da se ne bi nikome zamjerili i da sačuvaju sopstveni komfor. Ali zapitajte se, ako neko nema hrabrosti da iznese stav danas, kada bori za vaše povjerenje, hoće li imati hrabrosti sutra da se u skupštini izbori za vaše interese? Neće. Onaj ko šuti u kampanji, ćutaće i u skupštinskim klupama. Primaće platu za tišinu koja nas sve skupo košta. Dosta je bilo savijanja kičmi, dosta je toga da budemo jeftina radna snaga i poslušnici sistema koji želi da nam oduzmi čak i neradnu nedjelju. Vrijeme rezervisano za porodicu i djecu. Meni su rekli da upadam u oči, rekli su mi to nije igra za djecu. Jednoj ženi nije mjesto u svijetu koji diktira muškarac. Moj odgovor je jasna poruka, ja se ne bojim. Pravda nema cijenu. Prihvatila sam ovu borbu jer želim promijeniti svijet koji ostavljamo našoj djeci. Nama ne trebaju nijemi posmatrači, nego ljudi koji se ne boje reći istinu i koji bez straha zastupaju svoj narod. Izgovorite ono što mislite, ne savijajte se, jer na kraju ostaju samo oni koji su smjeli reći da je nešto pogrešno. Politika nije bježanje od odgovornosti, politika je borba za ljude. Suština politike nije u statistici ili funkcijama, već u čovjeku i njegovoj svakodnevnici. Pravi političar mora razumjeti stvarne probleme građana. Od roditelja koji se bore za osnovne potrebe svoje djece do svake porodice koja zaslužuje dostojanstven život. Javna dužnost ima smisla samo ako se svakodnevno mjeri konkretnim djelima i pitanjem kako danas mogu olakšati nekome život. Da li ste zadovoljni trenutnom situacijom u kojoj troškovi života svakodnevno rastu, dok kućni budžeti ostaju isti? Ako jeste, slobodno sjedite kod kuće 4. oktobra i nemojte izaći na izbore. Međutim, imajte na umu, pasivnost nije neutralna. Kada ne koristite svoje pravo glasa, vaš glas tiho odlazi onima koji trenutno odlučuju. Svaki neiskorišteni listić olakšava posao onima na vlasti, a vaši računi će ostati isti, ako ne i duplo veći u narednim godinama. Promjena ne dolazi sama od sebe. Izlazak na izbore je jedini zakoniti način da utičemo na vlastitu budućnost i cijene koje svakodnevno plaćamo. Nemojte prepuštati svoju sudbinu drugima. Ja sam Beatrisa Čelić, kandidatkinja pod rednim brojem 15, na listi BOS, Bosanska stranka, za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Birajte glas, stav i hrabrost. Izađite na izbore i zaokružite broj 15. Sretno!

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u MAK. Jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
3: U MAK Centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U MAK Centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
2: A za svakodnevne potrebe tu je MAK Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
3: MAK. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. MAK. Centar inovacija.
1: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
3: Poštovani slušatelji, nastavljamo program neposrednog obraćanja političkih subjekata u okviru predizborne kampanje za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Na redu je neposredno obraćanje kandidata u ime Narod i pravda, socijaldemokrata Bosni i Hercegovini i stranka penzionera umirovljenika Bosni i Hercegovini. U narednim minutama kandidati će predstaviti svoje stavove.

0: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, srdačan pozdrav. U okviru današnjeg predstavljanja kandidata i programa Naroda i pravde za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini poslušat ćemo izjave dva najaktivnija ministra u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, gospodina Adana Delića, ministra za rad i socijalnu politiku, i gospodina Kemala Hrnića, ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Kao kandidat za Skupštinu Tuzlanskog kantona želim posebno istaći koliko je važno da se politika ne zaustavi samo na lokalnom nivou, nego da postoji saradnja sa višim nivoima vlasti i ljudima koji direktno kreiraju politike koje utiču na naš svakodnevni život. Stoga i želim predstaviti dvojicu ministara koji svojim radom pokrivaju veoma važne oblasti. Adan Delić, ministar za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine, govorit će o socijalnoj sigurnosti, podršci porodicama, mladima i najugroženijim kategorijama. Kemal Hrnić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, govorit će o poljoprivredi, domaćim proizvođačima, poticajima i razvoju ruralnih područja. Smatram da su upravo ove teme od velikog značaja i za građane Gračanice i cijelog Tuzlanskog kantona. Poslušajmo šta su poručili.
1: Kada kažemo domovinu gradimo djelima, za mene to znači da čovjek može vidjeti šta je urađeno u svom domu, na računu, u pravu koju je ostvario ili u podršci koju ranije nije imao. U resoru rada i socijalne politike upravo smo se time bavili u protekle 3 godine. Federalni dječji dodatak povećali smo sa 113 na 195 maraka. Danas ga prima gotovo 100.000 djece. Uveli smo 1.000 maraka za svako novorođeno dijete u federaciji, bez obzira na to u kojem kantonu živi. Tom podrškom obuhvaćeno je oko 40.000 porodica, a roditelji se prijavljuju putem aplikacije e-porodilja. Uradili smo studiju za univerzalni dječji dodatak i otvorili pitanje kako podršku proširiti na svako dijete. Roditeljima i njegovateljima naknada je porasla sa 619 na 1027 maraka uz plaćeni doprinose. Za roditeljske kuće u Sarajevu i Tuzli osigurali smo put ka redovnom finansiranju, jer porodici čije se dijete liječi treba oslonac na koji može računati. Promijenili smo zakon o penzijama. Umjesto jednog, penzije se usklađuju 2 puta godišnje. U 26. godini porasle su ukupno 15%. Najniža penzija za one koji su ranije ostvarili pravo sada je oko 692 marke, a za nove penzionere sa 40 godina staža iznosi više od 700 maraka. Povećali smo i sredstva za vanjsko liječenje penzionera, a omogućili smo da čovjek može raditi i istovremeno primati punu starosnu penziju. Donijeli smo zakon koji uređuje osnovna načela i materijalnu podršku osobama s invaliditetom nakon 14 godina. Povećali smo osnovice za njihova prava i sada se i invalidnine povećavaju 2 puta godišnje. Naknade su udvostručene i za sva 3 prava iznose skoro 900 maraka. Ukinuli smo i obavezni kontrolni pregled u 15. godini za djecu kod koje je invaliditet utvrđen kao trajan. Donesen je prvi federalni zakon o zaštiti civilnih žrtava rata kojim su prvi put priznata prava djeci rođenoj iz ratnog zločina silovanja. Ali socijalna politika mora stići i do ljudi koji ne mogu sami doći do institucije. Zato smo pokrenuli pomoć u kući putem Gerento domaćica. Program traje 2. godinu, starijim osobama je besplatan, a ove godine vrijedi gotovo 2 miliona maraka. U razvoj socijalnih usluga

0: u zajednici. Uloženo je približno 15 miliona. Godišnju podršku sigurnim kućama povećali smo sa 250 hiljada na milijun maraka, a prvi put osigurali i sredstva za SOS telefon. Radnicima i mladima dugujemo uređeno tržište rada. Omogućili smo zakon rad redovnih studenata, novi zakon o radu koji smo uputili vladi, uređuje sigurnije ugovore, radno vrijeme, odmore, rad na daljinu i rad putem digitalnih platformi. Pripremili smo i zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Organizovali smo 3 sajma poslova gdje su se ljudi koji traže posao mogli direktno susresti s poslodavcima. Pokrenuli smo digitalne alate koji građanima olakšavaju pristup pravima. E-porodilja, kalkulator buduće penzije i razvoj jedinstvene evidencije korisnika isplata ministarstva. Osnovali smo vijeće za djecu, donijeli smo važne strategije i pripremili zakone o socijalnim uslugama i drugim pitanjima koja još čekaju završetak procedure. I neću reći da je sve završeno, nije, ali mogu reći šta smo uradili. Kome je to donijelo veću sigurnost i šta još treba završiti. Tako razumijem odgovornost u politici, jer domovinu gradimo djelima koja ostaju ljudima.
1: Lijep pozdrav slušalcima Radio Gračanca. Ja sam Kemal Hrnić, aktuelni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Ponosan na ono što smo uradili za poljoprivredu Federacije Bosne i Hercegovine, pa samim tim i Tuzlanskog kantona, mogu reći da smo u proteklih 3,5 godine mnoge proizvodnje unaprijedili. Posebno želim tu istaknuti proizvodnju svježe kravljeg mlijeka, koja je jako interesantna i za Tuzlanski kanton, jer je pored mog Unsko-Sanskog Tuzlanski kanton među najvećim proizvođačima mlijeka u Federaciji. Zatekli smo ovu proizvodnju sa 169-170 miliona litara u otkupu sa našim federalnim mljekarama. Međutim, ovu godinu ćemo završiti preko 210 miliona litara i to je veoma veliki iskorak koji smo stvarili u posljednje 3 godine. Ono na što sam najviše ponosan je mjera koju smo mi donijeli u federalnu poljoprivredu, to je mjera za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika, gdje smo u zadnje 3 godine izdvojili 19,2 miliona maraka za poljoprivrednike do 40 godina koji su imali grant do 50.000 konvertibilnih maraka s tim su pokretali svoje poljoprivredne proizvodnje na svojim imanjima. Tako će biti i ove godine, dakle i ove godine dodatnih više od 30 mladih ljudi u Tuzlanskom kantonu će sigurno dobiti podršku do 50.000 maraka i samim tim preko 1,5 miliona maraka ćemo investirati u mlade ljude Tuzlanskom kantonu. Ta mjera sigurno je jedna od najboljih mjera Federalnog ministarstva poljoprivrede, jer omogućava da mladi ljudi ostaju u svojoj zemlji, rade na svojoj zemlji i žive od svog poštenog rada u svojoj jedinoj domovini Bosni i Hercegovini. Još jednom lijep pozdrav za sve slušalce Radio Gračance. Svako dobro vam želim.

Dragi građani i građanice Tuzlanskog kantona i svi koji slušate ovu poruku, izbori su prilika da odlučimo kakvu budućnost želimo za sebe, svoju djecu i naš kraj. Ne tražim vaše povjerenje samo na osnovu lijepih riječi i obećanja. Tražim priliku da svojim radom, zalaganjem i odgovornošću pokažem da politika može biti drugačija. Politika koja sluša građane i koja rješava stvarni problemi. Želim se zalagati za bolje obrazovanje, više prilika za mlade, podršku prvom zaposlenju i rješavanju stambenog pitanja, kvalitetnije zdravstvo, sigurnije saobraćajnice, razvoj poljoprivrede, turizma i privrede. Želim da mladi svoju budućnost mogu graditi ovdje, da mogu pronaći posao, osnovati porodicu i živjeti dostojanstveno. Zato vas pozivam, izađite na izbore, nemojte dozvoliti da drugi odlučuju umjesto vas. Informišite se, razgovarajte, pogledajte šta kandidati nude i svoj glas dajte onome kome vjerujete. Ako smatrate da

mogu lično biti vaš glas u Skupštini Tuzlanskog kantona, bit će mi čast da dobijem vaše povjerenje, kao i povjerenje koje bi trebali dobiti i ostali naši kandidati, to je profesorica Fazijala Šišić na broju 5, također za Skupštinu Tuzlanskog kantona, i broj 26, naša Selma Hajdarević-Muratović. Za federalni parlament imamo jednog dokazanog patriotu, dokazanog borca, ostvarenog čovjeka, porodičnog čovjeka, gospodina Mirsada Durmića, nosioca liste za izbornu jedinicu 2. Također vas molim da i njega podržite, kao i našeg Rahima Imamovića, koji je na poziciji broj 7 federalne liste izborna jedinica 2. Također vas molim da podržite našeg zajedničkog kandidata za člana predsjedništva ispred Bošnjačkog naroda, gospodina Denisa Bećirovića. Ja sam Edin Šejić, kandidat za Skupštinu Tuzlanskog kantona, broj 19, koalicija Narod i Pravda, stranka penzionera umirovljenika. Izađimo na izbore, birajmo odgovorno, radimo za našu Gračanicu i naš Tuzlanski kanton, jer promjene ne dolaze samo od riječi. Domovinu gradimo djelima.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Sami početak naše redovne informativne emisije Info 8, vijesti koji su obilježile 2. oktobarski dan. Danas je na deponiji Grabovac u Gračanici upriličena primopredaja kamiona za odvoz smeća koja će biti korištena u Gračaničkom javnom preduzeću Komos Gračanica. Gračanički vatrogasac danas je zadobio teške tjelesne povrede prilikom provjere ispravnosti opreme. Sutra u Stjepan polju 15. izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije. Ovo je samo kratka najava o ovim ali i drugim temama. Opširnije govorimo u nastavku.
1: Info 8.
0: Danas je na deponiji Grabovac u Gračanici upriličena primopredaja kamiona za odvoz smeća koji će u narednom periodu biti na raspolaganju Gračaničkom javnom preduzeću Komos. O svemu opširnije u prilogu Kenana Mehića.
2: Gračanicu je danas posjetila ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Ane Lajišić. Razlog posjete je primopredaja kamiona za odvoz smeća koji će u narednom periodu biti na raspolaganju javnom preduzeću Komus Gračanica. Primopredaja je izvršena na deponiji Grabovac, govori direktor javnog preduzeća Komus Gračanica Amer Hamidović.
3: Ovaj novi kamion za naše tehničke potrebe je potpunit će nam naš vozni park, te ćemo biti u mogućnosti da svoju uslugu proširimo i na preostalu mjesnu zajednicu na području grada Gračanice, a to je mjesna zajednica Lukavica, koja nakon toliko godina uključujemo u organizovanoj odvoz otpada. Ministarstvo je podržalo finansijski nabavku specijalnog kamiona za odvoz otpada sa 37.500 konvertibilnih maraka, što je nam je uveliko pomoglo. Ostala sredstva je osiguralo javno preduzeće Komus.
2: Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice TK Ane Lajišić.
4: Prije svega što smo danas imali priliku da se uruče ugovori u gradsku službu, to jeste da gradonačelnik potpiše ugovore vrijednosti 280.000 konvertibilnih maraka koji su namijenjeni kao redovna sredstva koja pripadaju gradu Gračanica po broju registra koja se evo na jedan način dijeli iz ministarstva po broju registrovanih vozila. A drugi povod jeste da smo evo od javnog preduzeća završili javnu nabavku, da se vozilo nabavilo i da imamo priliku da izvršimo primopredaju jednog evo također važnog infrastrukturnog projekta, to jeste nabavka ove mehanizacije koja će uveliko povećati komunalne usluge našim građanima i pomoći ovom javnom preduzeću u daljnjem radu i načinu poslovanja.
2: Gradonačelnik Sadmir Džebo.
5: Vozilo koje će vrlo vjerovatno najviše se koristiti za odvoz smeća iz posljednje mjesne zajednice koja nema organizovan odvoz smeća, to je Lukavica, jer sa ovim komunalno preduzeće ima dovoljan broj vozila koja mogu podmiriti cijeli grad, dakle da se vozi smeće organizovano sa područja cijelog grada. Nabavka kamiona je dakle saradnja grad Gračanica, komunalno preduzeće i naše resorno ministarstvo Tuzlanskog kantona koji su učestvovali u nabavci ovog vozila. Tako da je to još jedan od koraka i pokazatelja da saradnja sa vladom Tuzlanskog kantona i sa resornim ministarstvom, naravno sa našim komunalnim preduzećem, ako se svi nekako udružimo, ako svi djelujemo zajednički, da su to ipak rezultati koji su jako dobri. I evo, prije nego što smo došli ovdje na zvaničnu primopredaju ovog kamiona, imali smo također potpisivanje novih ugovora u kabinetu gradonačelnika, gdje je ministrica došla dakle, da potpišemo ugovor u vrijednosti otprilike 280.000, a to je sanacija i rekonstrukcija krova na sportskoj dvorani Luke i drugi dio dakle, sredstava koji će se upotrijebiti za izgradnju novih toplovoda na području grada Gračanice, odnosno više u ovom dijelu dole industrijske zone. Mislim da je 180.000 je za krov i 103.000 je dakle za ovaj dio koji se tiče toplovoda.
2: Novo vozilo dodatno će pomoći radnicima Komusa, ali i poboljšati redovan odvoz otpada, naročito iz mjesne zajednice Lukavica.
1: Info 8.
0: Gračanički vatrogasac danas je zadobio teške tjelesne povrede prilikom provjere ispravnosti opreme, izvještava Hasiba Šavić-Nović.
6: Obavljajući redovne tehničke provjere, gračanički vatrogasac danas je teško povrijeđen. Rijetki su takvi momci koji ne odbijaju ni jedan zadatak. Za tog momka imam samo riječi hvali. Ovo mu je druga povreda ovog mjeseca. Započinje razgovor komandir profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica,

0: Dževdet Čamčić. Ekipa Radio Gračanice sa kolegom Hasanom Čalićem, dopisnikom Dnevnog Avaza, u prostorije vatrogasne jedinice stigla je nakon obavljenog uviđaja. Dok smo razgovarali sa komandirom, iz Tuzle je stigla vijest da je vatrogasac van životne opasnosti. Govori komandir Dževde Čamđić.
1: Danas negdje oko 10.50 prilikom redovne kontrole uređaja za gašenje suhim prahom na vozilu Mercedes, kojima je rukovo Šakovi Damir, došlo je do pucanja mlaznici, pištolj mlaznici, a samim time do povredi.
2: Ja se izvinjam, sam evo Damir poslao poruku da se ne skiramo, bit će dobro.
1: Došlo je do povredi u predjelu vrata, povrijeđen je brzo zbrinut u službu hitne medicinske pomoći, isti upućeno na UKC, o stepenu povredi ne možemo vam dati tačne podatke. Obavješteni su sve institucije, između ostalog i policijska prva Gračanica, inspektori su odmah došli na lice mjesta, obavili su uviđaj, očekujemo inspektora zaštite na radu, o svemu ćete biti na vrijeme i vi i javnost obavješteni.
0: Povrijeđenom vatrogascu želimo brz oporavak bez posljedica.
3: Info 8.
4: Zemljoradnička zadruga Gračanka u partnerstvu sa gradom Gračanica i općinom Dobo Istok organizuje 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva koja će biti održana sutra na lokaciji nogometnog igrališta u Stjepan polju. Program počinje u 10 sati. Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Adnan Čafo.
5: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20:45 na Bilinom polju u Zenici dočekuje Švedsku u trećem kolu UEFA Lige Nacija. Susret ima veliki rezultatski značaj za Zmajeve, ali će biti posebno emotivan jer Edin Džeko posljednji put nastupa u dresu reprezentacije. Švedska u Zenicu dolazi kao prvoplasirana selekcija grupe B4 sa 6 bodova iz prve dvije utakmice, dok Bosna i Hercegovina ima 2 boda manje. Posebna pažnja bit će usmjerena na Džeku, koji će nakon gotovo 2 decenije zaključiti reprezentativnu karijeru. Kapiten do sada je odigrao 151 utakmicu za nacionalni tim i postigao 73 gola, čime je rekorder reprezentacije i po broju nastupa i golova. Džeko je u oči susreta poručio da će emocije biti ogromne, ali da rezultat ostaje u prvom planu.
6: Pa bilo je emotivno, još uvijek je. Reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način, kao navijač, ali opet jednim dijelom i sa tim igračima sa kojim još uvijek igram, koji ostaju tu u reprezentaciji i koji će, sasvim sam siguran, nastaviti mojim stopama, odnosno stopama svih ovih momaka koji su bili i prije mene. Kao što sam rekao, to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk, da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glavi biti na pravom mjestu.
5: Susret je na rasporedu u 20 sati i 45 minuta. Nastavljamo sa pregledom i najavom lokalnih sportskih aktualnosti. Za vikend su na raspored utakmice 8. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo u mini seriji od 3 utakmice za redom u kojima su odigrali neriješeno dočekuje još jednu ekipu iz donjeg dijela tabele Tošk iz Tešnja. Bratstvo u utakmicu ulazi samo sa jednim ciljem, ostvariti pobjedu na domaćem terenu i prvi trijumf nakon skoro mjesec dana, kada je upisana prva i do danas još uvijek jedina prvenstvena pobjeda, ona u 4. kolu protiv Rudara. Susret je odigran 5. septembra. Pobjeda će u narednom susretu za Bratstvo biti cilj i imperativ kako se već sada u ranoj fazi sezone ne bi doveli u još veće probleme i sa značajnim bodovnim zaostatkom za ekipama iz sredine i gornjeg dijela tabele. Utakmica protiv Toška na rasporedu je sutra na gradskom stadionu Luke sa početkom u 15.

0: 15 sati. Rukometaši i Kaskada će u novu sezonu narednog vikenda. Orahovica u drugoj nogometnoj ligi Sjever u okviru osmog kola sutra gostuje kod Svatovca iz Poljica, a i ovaj susret se igra od 15 sati. Težak ispit za Orahovicu koja je u prošlom kolu izgubila na domaćem terenu, a sutra gostuju u ekipi koja je trenutno pri samom vrhu tabele na drugom mjestu sa 6 pobjeda i samo jednim porazom. Lider Doboj Istok ne bi trebao imati većih problema kao domaćin protiv pretposljednje Trešnjevke. U 10. kolu prve lige Tuzlanskog kantona Pribava sutra gostuje kod Partizana iz Kiseljaka. Pribava je trenutno četvrta sa 16 bodova, a Partizan 9. sa 2 boda manje. U drugoj ligi Tuzlanskog kantona Zapad su odgođene utakmice 6. kola za naredni vikend. Odbojkašice u 3. kolu Super lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever sutra od 13 sati igraju u gostima protiv Orašja.
1: Izborna hronika. U Gračanici je održana preskonferencija naše stranke na kojoj su govorili Mirsiha Jogunčić, Mirsad Čamđić i Amir Hasičević. O svemu opširniji u nastavku. Na preskonferenciji predstavljene su aktuelne teme i stavovi naše stranke uz osvrt na pitanje važne za građane Gračanice i razvoj lokalne zajednice. Govori Mirsiha Jogunčić, kandidatkinja naše stranke za parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Danas je zadnji dan kampanje za opšte izbore 2026. godine. Ja kao predsjednica gradskog odbora naše stranke Gračanica, ali kao kandidatkinja na federalnoj listi za izbornu jedinicu 402, želim svim glasačima, biračima i stanovnicima i Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine poručiti samo jedno. Izađite na izbore 4. oktobra, birajte kako bismo mogli živjeti slobodno. Ja se zahvaljujem svima koji su nam dali podršku u proteklih mjesec dana i ponavljam, živimo slobodno nakon 4. oktobra.
1: Mirsad Čamčić, nosilac liste za Skupštinu TK.
3: Poručujem građanima Bosne i Hercegovine, odnosno građanima Tuzlanskog kantona, da izađu na izbore u nedjelju, da ne traže stranku po svojim vlastitim idealnim koordinatama, nego od ponuđenih 17 stranaka, konkretno na Tuzlanskom kantonu, da izaberu onu u kojoj najviše vjeruju i za koju misle da može donijeti boljitak. Od ponedeljka, kada uđem u Tuzlanski kanton, zagovarat ću brze ceste, revitalizaciju željeznica i aerodrom. Dakle, ono što treba Gračanici i Tuzlanskom kantonu jesu brza cesta Doboj Tuzla, jeste bolje spajanje sa Sarajevom i jeste brza cesta Tuzla Orašje. Također želim svima puno sreće, puno zdravlja, puno uspjeha i u nedjelju nadam se dobrim rezultatima.
1: Amir Hasičević, nosilac liste za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
4: Iza nas ostaju pitanja šta je moglo bolje, a šta može u buduće bolje. Sigurno ima prostora i za jedno i za drugo. Neke stvari koje smo napravili stojimo iza njih i nadamo se da će ostati. Prije svega bili smo opredijeljeni, kako kaže i ovaj slogan, za obične ljude, za slobodu ljudi, radnika, socijalnih prava. I evo ono što nastavimo u budućem periodu upravo da probamo prenijeti sva ova iskustva, sva ova rad i na druge nivoje, obzirom evo da i ja predstavljam trenutno nosioca naše stranke u Tuzlanskom kantonu na 515 za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine nosioca liste. Evo nadam se da će ovi izbori biti uspješni, da će naši građani prepoznati značaj ovih izbora i možda još jedna poruka. Nema uspješnih i neuspješnih stranki, možda bolje da gledate imali uspješnih ili neuspješnih ljudi u strankama. U nastavku što se tiče samog mog posla, kažem ja prenio ovo znanje koje smo radili, mi smo radili 6 zakona na federalnom nivou, na entitetskom, to je zakon o zaštiti potrošača, zakon o unutarnjoj trgovini, zakon o elektronskoj e-trgovini, ima tu još zakon o špediciji, zakon o kontroli cijena. Ono što nam je ostalo da te zakone prenesemo na državni nivo, to od nas traži i pristupni fond, odnosno sa Evropskom zajednicom i mislim da upravo ovo znanje i ovo iskustvo koje smo stekli bi bilo neophodno da se prenese na viši nivo kako bi Bosnu i Hercegovinu doveli tamo gdje i pripada u Evropsku uniju.
1: Ono što će definitivno građane zanimati su ograničene cijene peleta.
4: Da, tako je. Evo ja sam baš ovdje u Gračanici, obzirom da je u Gračanici nekako i jedan od vodećih centara za proizvodnju peleta. Govorim, mi smo napravili analizu, prošle godine smo imali ograničenje, napravili smo analizu cijena i vidjeli smo u stvari da se dešava disproporcija između maloprodajnih cijena i proizvođačkih cijena. Preključe, evo to je i objavljeno, smo imali sastanak sa federalnom upravom za inspekcijske poslove, od 1.10. kreću kontrole, ograničili smo marže, znači

0: 4% u veleprodaju u kumulativu i 8% u maloprodaju. Nadamo se da će to napraviti jedno popuštanje ovog opšteg pritiska cijena, obzirom da ima u maloprodaji, odnosno u krajnjoj distribuciji, i neopravdanog povećanja cijena, i tome ćemo stati u kraj, to je sigurno.
1: Iz Gračanice je poručeno, glas građana treba biti glas za rad, odgovornost i interese svih ljudi, a izabrani predstavnici svoje povjerenje trebaju opravdati konkretnim rezultatima.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 7 stupnjeva, Ivan Sedlo 17, Sokolac 19, Bihać 21, Banja Luka, Bugojno, Jajce, Prijedor, Sanski most, Sarajevo i Srebrenica 22, Zvornik 23, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Livno i Tuzla 24, Drvari i Zenica 25, Trebinje 27 i Mostar 29 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti i magle. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 3 i 8 na jugu zemlje do 14, najviša dnevna između 20 i 25 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme, jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Info 8.
1: Bilo bi to sve za drugo oktobarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Realizaciju potpisuju vaši Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz program vašeg radija.
4: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

0: Komedija Fikro u Hraljama života. Komedija našeg poznatog glumca Armina Ćatića. Bosanski kulturni centar Gračanica, 8. oktobar u 20 sati.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Na potrebno je samo malo. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

0: čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Ekonomsko propagandno.

posljednju suzu, pustit ću tu na pragu svog jedinstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.